0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene. Du.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: quizze fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266 i samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Så

Så kom vi i gang, og lad mig starte med at udbringe en bitte skål i kaffe eller te, eller hvad du nu lige drikker her til morgen. Jeg hedder Louise, velkommen indenfor. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os starte ud med Bibi, Rexha og Faithless. Det her er The New Relay.

0: Det var Teddy Swims og Bad Dreams på Skala, og det håber jeg på ingen måde, at du har haft. Velkommen indenfor, jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med. Jeg håber, du har sovet godt. Håber, du er klar til en skøn onsdag. Ikke onsdag, skøn torsdag hedder det, og det tyder meget altså på, at det bliver i hvert fald, hvis vi kigger på vejret. Faktisk så skulle det holde tørt i dag, og vi får igen en hel del sol, og temperaturerne vil placere sig sådan et sted mellem 19 og 24 grader. Og så håber jeg virkelig, at du har muligheden for at nyde det her dejlige vejr, vi får i dag, for allerede fra i morgen, der skulle det altså blive noget mere vådt, og vi skulle altså også få en del byer. Her der er det Carly Rae Jepsen, det er Call Me Maybe på Skala. Godmorgen.
1: At

0: Skala FM med Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Jeg hedder Louise, dejligt at have dig med. Samlede du på noget, da du var barn? Jeg kan huske, jeg samlede på glansbilleder. Jeg samlede også på brevpapir. Jeg kan huske, man havde sådan noget brevpapir, som lugtede. Så kunne man sådan bytte med hinanden. Så købte man sådan en hel masse af samme sæt, og så kunne man sådan bytte, og så havde man en masse forskellige sæt. Jeg husker, jeg havde sådan et favoritstykke, hvor der var sådan nogle katte på, og det lugtede helt vildt dejligt. Så blev det stjålet af min veninde Gitte. Hun stjal det, og er fuldstændig utilgiveligt. For pokker da. Nå, men det skal det handle om lidt. Hvad har du samlet på, og hvad samler du på af mærkelige ting og sager? Vi skal også have fat på årets VM-sang. Shakira og Burna Boy er på vej til os alle sammen med dig, dig.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
8: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpaksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Rasmus Seebach og falder på skala.
1: Vi har spurgt, om du samler på noget, eller har samlet på noget, og nu skal vi simpelthen en tur til Hejnsvig, hvor vi har Merete med fra. Godmorgen til dig, Merete.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det, du samler på?
2: Altså,
1: hunde, kan vi høre.
2: Lige nu samler jeg ikke på så meget længere, eller det vil folk så mene, at jeg nok gør. Så lige nu holder jeg mig til hulsten og forsten og søgflindsvin og billetter fra alt fra koncerter til biografture.
3: Okay. Gemmer du kun billetter fra dit film, der var gode så, eller er det det hele?
2: Altså det hele, og så plejer jeg at skrive navn på dem, som jeg har haft med ud at se det, som kan se, hvor tager du?
1: Det er faktisk en rigtig god idé. Sjovt. Er det så sådan, at du finder mappen frem en gang imellem og sidder og kigger den igennem og tænker på gode minder?
2: Jeg gjorde det den ene dag sammen med min mand, så siger jeg, skulle lige se på ham sådan. Var det også derude at se den film, eller er det før vi begyndte at være med?
1: Tak for det, Merete. Og så smutter vi hurtigt videre til Rinkenæs ved Gråsten, hvor vi kan sige godmorgen til Kari.
4: Jamen, godmorgen.
1: Godmorgen. Kari, du samler, eller har samlet på noget, der ligesom har krævet et stort køkken og en hel masse køkkenskab. Hvad er det?
4: Jeg samler på krus.
1: Ja.
4: Jeg har cirkus 500.
3: Hvor har du alle de krus henne?
4: I et gammelt garderobeskab, jeg fik omlavet til... Godmorgen. Til, hvad hedder det? Og jeg kunne have alle mine krus der. Godmorgen.
3: Wow.
4: Godmorgen. Jeg har dem helt ned fra størrelse vedhæng til en halskæde og op til 1,5 liter ølkrus.
3: Hold nu.
1: Okay. Wow. Ej, det lyder vildt.
3: Du kunne jo åbne et krusmuseum.
5: Ja.
3: Har du overvejet det?
4: Ej, det har jeg ikke.
1: Ej, hvor er det fantastisk. Tusind tak for det, Kari.
4: Jamen, velbekomme.
1: Hej med dig.
5: Og så har vi fået en besked fra Malene. Hun har skrevet, hun samler på noget så vildt som lakkerolæsker.
3: Ja, men jeg vil sige, Lasse, det er ikke bare lakkerolæsker eller lakkerol. Det er kun de mørkeblå.
5: Okay.
1: Men er det ikke også der, hvor der er de små vittigheder bagpå? I låget?
3: Jamen, hun samlede, men hun havde 700. Mm. Og så da hun blev gravid og skulle flytte, så smed hun dem ud.

gode gamle Britney, det var You Drive Me Crazy på skala. I denne uge, der er vi faktisk blevet rigtig meget klogere på byen Barcelona. Det er jo sådan, at lige ved siden af os, stort set, der ligger Billund Airport, hvor du kan rejse til mere end 100 store byer rundt omkring i verden. Og i denne uge, der vil vi gerne sende dig til Barcelona. Vi skal quizze om to flybilletter på fredag. Du skal faktisk op i en form for eksamen i Barcelona, og derfor så gør vi dig i denne uge klogere på Barcelona. Og du får endnu et fakt om Barcelona, klokken der bliver 20 minutter i 9, så jeg vil helt klart anbefale dig at lytte med, hvis det er dig, der skal have fingrene i de her billetter.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
1: Du kender guf-knappen fra verdens bedste morgen.
2: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes.
3: Hop ind på Skalas Facebook-side. Der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
2: Vi finder en vinder fredag formiddag.
1: Guf-knappen på Skala FM.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live

0: fars brød 28. Velkommen i menu.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
3: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: En industribrand har i nat skabt kaos i området omkring Brande i Midtjylland. Branden, der havde omkring Peter Larsensvej og Dørslundvej, kom nemlig med eksplosionsfare, der fik politiet til at bede borgere om at holde sig væk fra området. Tidligere torsdag morgen skriver politiet dog, at faren er drevet over. Derfor bliver Holstebro-motorvejen, der i nat blev spærret, også stille og roligt åbnet igen, oplyser politiet. Branden kan stadig skabe røg, og lugter man det som beboer i området, skal man altså lukke vinduer og døre. Og så er protein blevet lidt af et sundhedsmantra for mange danskere, men hvis du spiser meget protein i håbet om at leve sundere og længere, kan du måske godt skrue lidt ned. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så er en person blevet dræbt og 10 såret, efter en bil er kørt ind i en folkemængde i den franske by Cannes. 4 af de sårede er ifølge franske medier kommet alvorligt til skade. Hændelsen skete angiveligt efter et skænderi på en bar nær byens station. Her skulle bilisten bevidst have påkørt flere personer og efterfølgende være flygtet. En 26-årig mand, som er født i Rusland, er blevet anholdt i sagen. Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten, for torsdag ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Op ad formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
2: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: Så er vi i gang. Godmorgen. Og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Hej, jeg kunne ikke komme i seng i går.
1: Nå.
0: Vi har faldet over en ny serie, og jeg vil dele med jer, hvad det er for en om et kæmpe anbefaling. Men allerførst Robbie Williams.

0: I knew it, I knew you her på Skala. Det var Taylor Swift. Endnu en gang velkommen til dagens program med Lasse Bjerregaard,
1: yeah.
0: Mathias Hundebøl,
1: yes.
0: Og jeg hedder Louise.
1: Louise, mm-hmm. Nu vil jeg godt have vide, hvorfor du ser så klatret ud.
0: Jamen det er fordi, at jeg ikke kunne losse mig selv i seng i går.
1: Nå.
0: Fordi at min mand og jeg kom til at se en ny serie på Netflix.
2: Altså er I 10 år gamle?
0: Ja, det skulle man tro, altså. Ej, men kender I ikke det? At man simpelthen altid ikke kan stoppe. Det er den, der hedder Blodoffer.
1: Nå. Blodoffer.
0: Det er en seriemorder, der er på spil i Sverige. Han slår politibetjente ihjel.
2: Okay.
0: Jeg kan ikke sige så meget andet.
2: Nej.
0: Andet end den er sindssygt god. Den skal man altså se.
1: Okay. Altså, den er svensk.
0: Ja, men altså, Sverige er bare vanvittigt god til det med krimier.
2: Det kan godt være, men de taler svensk.
0: Jamen, det kan jeg godt leve med.
2: Ja.
0: Jeg synes faktisk også, at svensk kan være sådan en lille smule.
1: Du kører det med undertekster, ikke også?
0: Jo, det gør jeg da.
1: Du forstår ikke et ord,
0: jeg forstår ikke et ord svensk. Altså, jeg er lige så udfordret på svensk, som Christoffer ja. Er, og Mads Langer og alle
1: men,
0: de andre.
1: Men er det ikke også rigtigt? Det er jo næsten lidt skamfuldt, faktisk, synes
2: ja.
1: Jeg.
2: Ja, ja.
1: Fordi vi bilder os ind, at vi er så skandinaviske, ja. Og hele verden tror, vi er nærmest af hinandens hovedsteder. Ja, ja.
0: Jeg forstår intet.
2: Men jeg tror faktisk, det er nordmændene og svenskernes skyld. Fordi de kan forstå os, og så lader de som om, at vi kan jo alle sammen forstå hinanden.
1: Altså,
2: kan vi bare ikke.
1: Jeg synes næsten hollandsk er nemmere at forstå end svensk.
2: Ja, det vil jeg så sige. Det er sandheden med modifikation.
0: Ja, det vil jeg også sige. Den hopper jeg altså heller ikke
2: ej,
0: på, den
2: der. Ikke når de begynder bare at kralde. Det giver ikke mening.
0: Men min mormor har til gengæld en kæreste, der kommer fra Ølgod. Han kan være lige så svær at forstå som en svensk. Hvad skal man sige?
1: Familien Hundebøl, vi ejer jo Ølgod.
2: Ejer i Ølgod?
1: Altså, vi er altså, Ølgod har HCH-køkkener, og så har de Hundebøl.
0: Okay. Nej, men det er jo ganske forfærdeligt at sidde. Jeg kan virkelig nogle gange smide der bare, fordi jeg simpelthen ikke kan forstå det. Og jeg synes egentlig, jeg er rigtig god til jysk.
1: Og ved du, hvad Ølgods motto der er?
0: Nej, kom med det.
1: Det er Ølgod, byen der handler.
0: Sådan.
2: Okay. Wow.
0: Nå, om lidt så skal vi have vendt et dilemma.
2: Ja, det er Tanja, der bruger hjælp. Hun kommer i problemer. Vi skal se, om vi kan hjælpe hende med det om 5 minutter.
0: Men allerførst, Calvin Harris og Disciples. Det her, det er How Deep Is Your Love på Skala.

0: Hvornår skal man give sin teenager lov til at sove med sin kæreste? Vi skal til dagens dilemma, og det er Tanja, vi skal hjælpe i dag. Tanja, hun skriver, at min datter er 14 år og har fået sin første rigtige kæreste. Han er 15 år, og de har været sammen i et par måneder. Han er rigtig sød. Vi har mødt ham et par gange og kan godt lide ham. Nu er de begyndt at spørge, om de må sove sammen. Min første reaktion er, at hun simpelthen er for ung. Men samtidig så ved jeg godt, at et nej ikke nødvendigvis forhindrer noget. Min mand mener, at vi hellere skal give dem lov og skabe nogle trygge rammer herhjemme. Jeg kan mærke, at 14 år føles meget tidligt for mig. Hvornår synes I, at man skal give sin teenager lov til at sove sammen med en kæreste? Og er 14 år simpelthen for tidligt?
1: Det hele handler om, Tanja, hvis de sover sammen, jamen så sker der hanky-panky. Og det kan godt være, det ikke sker første gang, heller ikke anden gang, men det sker i hvert fald tredje gang. Det kan man ikke gøre noget ved. Det du kan gøre, det er selvfølgelig, at du kan gøre det umuligt for dem, men de kommer til at finde en anden måde.
0: Og det vil sige, at du skal bare ligge der imellem dem, Tanja.
1: Jamen det er rigtigt. Altid åben dør. Ja.
0: Altså, jeg har jo en 15-årig derhjemme. Ja. Han havde en kæreste, da han var 14. De fik lov til at sove sammen en enkelt gang.
1: Ja.
0: Det var ikke noget, vi sådan gav dem fast lov til.
1: Nej.
0: Nu hvor han er blevet 15 og er blevet myndig, og hun også er 15,
1: Nå.
0: Så har vi faktisk givet lov til det. Det var sådan lidt det, der var reglen derhjemme.
1: Okay.
0: Første gang, at de sov sammen, så kørte jeg op i Netto sammen med ham, og så sagde jeg, nu går du ind og køber en par kondomer, ellers så får du ikke lov til at sove hjemme hos hende. Og det gjorde han, og det var meget akavet, meget pinligt, men at man står nok til det ene, så man også står nok til det andet.
1: Jeg har det sådan lidt, hvis de lyst til at sove sammen, så lad dem sove sammen, for de skal lige meget ved.
0: Lad os springe til Kolding, hvor vi har Helle med fra. Godmorgen til dig, Helle.
2: Godmorgen.
0: Du er også teenage mor. Hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes, man skal tage snakken med de unge mennesker, og så er det vel egentlig bare at betro sig til, at man har opdraget det, man skulle, og jeg synes jo gerne, de må. Men helt klart, vi skal igennem den pinlige snak, så at det bliver aktuelt.
1: Har du taget den pinlige snak?
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Okay, hvordan reagerer de teenagebarn?
2: Jamen, det er jo snakken, ingen teenager gider have.
1: Nej.
2: Så det er med krummet tæer og med mor stop nu. Og
1: det er det, man skal vide. Det er jo ikke rart for nogen, det her.
0: Det vil jeg lige sige, hvis der er teenager, der lytter med. Det er heller ikke rart for os.
1: Nej, det er altså ikke.
2: Præcis.
0: Tusind tak for det, Helle.
2: Selv tak.
1: Ja, Tanja, hun er jo virkelig i tvivl om, hun skal lade dem gøre det. Hun er bange for, at der bliver hanky-panky.
0: Ja.
1: Og altså, Dennis han siger så, der skulle nok være gået lidt mere end et par måneders forhold. De kunne være sammen 2 måneder, Louise. Det er ikke lang tid. Hvis jeg skulle give dem lov, så skulle de have været sammen 4-5 måneder, siger Dennis.
0: Okay, der vil jeg sige, at min søn han var også sammen med sin, eller er sammen med højt. Det var da, de havde været sammen et par måneder.
1: Vi skal drage os en konklusion, og der er altså en stor overvægt af, der siger, prøv at høre her, Tanja, du skal give din datter lov til at sove med den kæreste her. Ja, det kan godt være, at de laver hanky-panky, men det skaber så tryghed for dem at være hjemme, og altså er det sex, du er bange for, de finder en anden vej.
0: Ja, det gør
1: de jo ikke. Altså, de er jo ikke tabt bag en vogn. De kan godt finde ud af, hvordan man dykker sex.
0: Ja, ikke hvordan man laver børn, det må de godt lige vente.
1: Ja, det skal de ikke gøre.

0: 7:03 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Ja.
0: Og med Mathias.
2: Og med Louise.
0: Og med Louise, ja, så er også. Om lidt, så skal vi til Aarhus.
2: Nå,
0: for der er en der er en vild piratfisk på spil i Aarhus.
1: Haps,
0: haps. Vi skal vende historien om et øjeblik, hvor Burhan G og Medina også er på vej til os.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Godmorgen. Velkommen til verdens bedste morgen. Hvis du er stået tidligt op og væltet direkte ind i programmet. Vi hedder Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Og Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Og Louise. Og vi er virkelig glade for, at du lytter med. Om lidt, så bliver det en lille smule hyggeligt. Vi skal en tur til Aarhus. Det skal handle om en farlig fisk, men først på en G og Medina. Verdens bedste morgen.

0: 22 minutter i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal en tur i væksthusene i Aarhus.
1: Nå.
0: Ja. Alt er under fred og idyl, kan man sige, på en eftermiddag, hvor en dreng og hans, eller en mor og hans, hendes 3-årige dreng tager en tur i væksthusene.
1: Og jeg skal lige vide, væksthusen, det er sådan en, altså det er sådan et slags stort drivhus.
0: Det er et kæmpe stort drivhus, hvor du faktisk kommer rundt i hele verden.
1: Er det sådan som Randers Regnskov?
0: Nej, der er jo ikke sådan, altså der er lidt fugle. Ja. Ellers så er der ikke voldsomt mange dyr.
1: Nå. Okay.
0: Dog er der nogle fisk.
1: Nå. Fedt. Jeg elsker fisk.
0: Ja. Og det er det er ikke giraffisk.
2: Nej, det skal jeg lige love for.
1: Ja. Er det okay? Er vi ude i dødens gabe-agtigt?
0: Nej, vi er ude i piratfisk.
1: Og de små svin der.
0: Og den lille 3-årige dreng, lad os kalde ham Theo, vandrer rundt i skoven, eller hvad man nu kalder det, væksthusene. Det ligner en skov.
1: Ja.
0: Han kommer hen til en lille dam.
1: Ja.
0: Han kigger ned.
1: Nej.
0: Og han ser, at der er nogle rigtig hyggelige fisk ned i den der lille dam. Og så tager han sine små, fine 3-årige fingre ned i vandet.
1: Nej.
0: Klask, klask, klask ned i vandet.
1: Ej.
0: Og så sker der jo simpelthen det, at en af piratfiskene ikke har fået nok at spise den dag.
1: Nå.
0: Og den bider ham i fingeren, og han får altså bidt sin blomme af. Altså den her lille dreng får bidt sin blomme af sin indfinger.
2: Nej.
0: Ej, det er vanvittigt.
2: Den er ikke for
1: altså, ja. Der må jeg være lidt provokerende.
0: Kom med det.
1: Altså, det er jo kun morens skyld, det der. Ja, det er helt ærligt. Så hold dog øje med de fucking lorte unge. Altså.
2: Og jeg vil også sige en ting, fordi hende moren der, hun har også været barn en gang, og da jeg var barn, der var det, at der var nu sådan noget, man sagde med, piratfisk kan jo spise den helt ko. Det sagde man jo. Jamen, så de kan da også spise din 3-årige.
0: Altså, jeg må simpelthen være fuldstændig enig.
2: Ja.
0: Altså, piratfisk og kviksand
2: ja.
0: Og sådan noget, det er jo noget af det, jeg ligesom har været, og børnelokker også.
2: Ja.
0: Det er noget af det, jeg sådan er blevet opdraget til. Det er noget af det farlige.
2: Ja.
0: Så jeg forstår heller ikke helt, at hun ikke har været mere opmærksom på sin søn. Jeg har kigget på de piratfisk mange gange. De har faktisk været i den her dam i mere end 40 år.
2: Okay.
1: Jeg har jo været for nylig været gøre en lang, men jeg var til sådan en foredrag. Jeg har en søn, der kommer meget op i fisk, og vi var til et foredrag, hvor der blev snakket om piratfisk, hvor de faktisk sagde, det er en af de mest nervøse fisk i verden. Så normalt, hvis du hopper ned som et levende væsen til piratfisk, så flygter de. Altså, det skal være småt, og det skal også lugte lidt rådent eller sådan noget, før det gider at angribe det. Altså, de er jo også sidder.
2: Okay.
1: De æder kun døde ting. Så den lille dreng, han har sikkert lige pillet sig i numsen eller et eller andet. Han har haft så meget snask på hænderne.
2: Ja, det har han.
1: He had it coming.
0: Ej, jeg synes, det er virkelig synd. Men jeg synes også, det er en lille smule synd, at de her piratfisk nu skal væk fra...
1: Fra de bliver bare smidt
2: hjemmefra. Deres skyld, det er der mor, dig. Hende, der skal væk.
0: Ja. Nå, venner, om lidt, så skal vi quizze. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet 3 nyhedshistorier. Men allerførst, Jonah Blacksmith, House on Fire.

0: De har købt deres eget store cirkustelt og kommer nu fremover til at holde en hel masse koncerter alle mulige steder i Danmark.
1: Har I cirkustelte?
0: Ja, faktisk.
1: Det er eddermame genialt, egentlig.
0: Det var Jonah Blacks med The House on Fire her på Skala, hvor vi nu skal quizze. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen her i Verdens Bedste Morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, og så skal Mathias og jeg, så godt vi overhovedet kan, forsøge at gætte, hvad det er for en af de her tre historier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn.
1: Ja, det går altså skide godt for Mathias.
0: Ja, det gør det godt nok.
1: Ja, der står simpelthen 3-1 i den her måned. Og Louise, du skal simpelthen starte i dag. Er du klar på det?
0: Jeg er klar.
1: Godt, her kommer første overskrift. Er du alene med en somalier? Google-svar vækker stor debat.
0: Ja.
1: Anden overskrift er, for meget protein over tid kan forkorte din levetid. Og tredje og sidste overskrift, Apple klar til lancering af den nye iPhone.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja. Der er lidt i hver lejr.
0: Altså, den kom jo frem, den der, at du er alene med en somalier, som er en vanvittig racistisk ting, man har fundet ud af, at Google simpelthen går ind og... Hvis du er alene med en dansker, så er det hyggeligt, og så kan du stille en masse spørgsmål, ikke er hyggeligt, og er du alene med en somalier, så ring til politiet med det samme. Det er jo sådan helt, man tænker, at det... Altså helt ærligt.
1: At den siger, hvis du føler dig utryg, eller har brug for akut hjælp, så ring 112.
0: Ej, det er helt vanvittigt. den går jeg med, for vi snakkede rigtig meget om noget på redaktionen i går, og synes, at det var en vild historie. Jeg synes dog, de andre to historier også er ret interessante. Jeg har jo en søn, der bare spiser så meget protein, og han skal være stor og stærk.
1: Det kan give cancer og hjertekarsygdom.
0: Godt, send det her lige videre til ham. Ja.
2: Yes.
1: Nå, Mathias. For meget protein eller Apple ny iPhone er den 9. september.
2: Jeg tror godt, det kunne være den der med protein.
1: Ja.
2: Altså, hvis det er det, jeg har tilbage at tage
1: af. Ja, det du har til.
2: Der har nok været mange møder, som har repostet, der lige taget deres søn og sagt, har du set det her, Michael? Jeg vil altså hellere have, at du lever længe og ikke har store brystmuskler.
1: Ja.
0: Ja. Præcis.
1: Ja, okay, fedt. Jamen, I er rigtig på den. Altså, Apple, den kunne ikke helt være med, den her nye iPhone her, men den kommer altså til at blive præsenteret den 9. september kl. 19.
2: Men lad os det også, fordi der er ikke nogen af os, der har råd til nye iPhone længere.
1: Ja, jeg skal have den. Det er jo, det skal altså. Jeg får en ny iPhone hver dag også.
2: Det
0: er kun fordi, Lasse, han er så ny i sin farperiode, at han endnu ikke ved, hvor dyrt det er for børn.
1: Okay. Jeg skal bare have den her. så spørgsmålet, om det er protein, der giver cancer, eller... Den her somalier-historie inden for Google af.
0: Mm.
1: Det er måske lidt overraskende, at det er protein-historien.
0: Nej,
1: der er den mest delte.
3: 4-4-4-4-1.
1: Så den troede du jo meget på, Mathias. Så kæmpe tillykke. Godt valg. Den havde du set komme.
0: Men Mathias, du ved jo, at jeg har indhentet dig før.
2: Ja, ja.
0: Altså, virkelig meget indhentet dig.
2: Ja, ja.
0: Så jeg tror stadigvæk på det. Jeg vil bare lige sige det.
1: Jeg tror stadigvæk på det. Det kan ikke lade sig gøre. Du har tabt faktisk.

0: selv, nej.
1: Du er stået op sammen med verdens bedste morgen her på en dejlig torsdag. Klokken den er 7 minutter i 8:07.
2: Det er det, man vil sige.
1: Det er jo blevet forfærdeligt dyrt at handle.
2: Yeah.
1: Det ved vi alle sammen. Man bliver flået hver eneste gang, man er en tur i supermarkedet. Og nu har du rent faktisk muligheden for at vinde et tilskud til din dagligvarer.
2: Ja, det har nemlig så 2500 kroner til ABC lavpris. Det er det, som Anton, vores FMS-vært, giver dig mulighed for at vinde, kan man sige. Og hvis du godt kunne tænke dig at have mulighed for at være med i den her ABC-quiz, som man har, hvor du kan vinde de her penge, jamen, så skal du sende en sms til 1266, start din besked med at skrive skala efterfulgt af, at du skriver ABC-quizzen, og så kan det være, at det er dig, der får muligheden for at vinde nogle dejlige gysser.
1: Det kunne man nemlig godt tænke sig. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma. Det er Frederik, vi skal hjælpe i dag. Frederik, han vil godt vide, om man kan være et par, hvis man er fuldstændig uenige om børneopdragelse. Det skal vi kigge nærmere på om lidt, hvor vi skal hjælpe Frederik, og så er der også nyheder på vej.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
5: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
6: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
7: Hey, det er Ankerstjerne.
6: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
7: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
6: Få Ankerstjerne og venner.
7: Tusind tak, fordi du lytter med.
6: Plus en stribe andre kanaler.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelt

0: 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark.
7: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmark.

0: Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne styrtdykker. Ja, faktisk er den mere end halveret. Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV2. Det er nemlig kun hver femte af de 1000 adspurgte, der ser Olsen Dyhr som en af de tre mest troværdige partiledere. Og i december var det altså godt halvdelen. Skrækmålingen kommer i kølvandet på flere måneders ballade i SF. Her har sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm og håndteringen af den fyldt alt i partiet. Og så er protein blevet lidt af et sundhedsmantra for mange danskere. Men hvis du spiser meget protein i håbet om at leve sundere og længere, kan du måske godt skrue lidt ned. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så er en person blevet dræbt og 10 såret, efter en bil er kørt ind i en folkemængde i den franske by Cannes. 4 af de sårede er ifølge franske medier kommet alvorligt til skade. Hændelsen skete angiveligt efter et skænderi på en bar nær byens togstation. Her skulle bilisten bevidst have påkørt flere personer og efterfølgende være flygtet. En 26-årig mand, som er født i Rusland, er blevet anholdt i sagen.
9: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Jeg håber virkelig, at du har muligheden for at nyde det her fantastiske vejr, vi får i dag, fordi det ser altså ud til, at sommeren den synger på sidste vers. Men lad os kigge på vejret i dag. Det bliver tørt, og vi får masser af sol. Det eneste minus ved dagen i dag er, at det bliver lidt blæsende.
10: Nå.
9: Ja, sådan er det. Temperaturen de vil lægge sig på et sted imellem 21 og 24 grader. Lasse og Mathias,
10: yeah.
9: Forestil jer, at I går en tur rundt i bybilledet, ikke?
10: Ja, okay. Det kan jeg godt forestille mig.
9: Og så ser I en kuffert stå placeret. Uden ejermand, står bare en kuffert.
10: Ja.
9: Og ud af den her kuffert, der stikker der sådan en hel masse ledninger.
10: Ja.
9: Hvad tænker I?
11: Ja, den tænker jo
10: bombe.
9: Ja. Det gør man nemlig.
10: Ah, men det er jo sådan en sjov historie, den her Louise. Det er jo så sindssygt, altså.
9: Ah, men det er jo fuldstændig åndssvagt. I mandags, der havde Viaplay premiere på den nye sæson af Robinson-ekspeditionen, og de ville gerne lave noget larm på det.
10: Okay.
9: Og den måde, de ville lave larm på, var simpelthen ved at placere en masse kufferter rundt i København. Og det er kufferter, der nok har kunne tale og sige, hey, i aften er der Robin, eller der er også Robinson-ekspeditionen på Viaplay.
10: Jamen, og det har været på offentlige steder. Altså sådan steder, for eksempel ved Nørreport Metro, der bliver jo altid sagt, husk ikke at efterlade bagage.
9: Præcis.
10: Og natente.
9: Jamen, det er fuldstændig åndssvagt. Så har der stået sådan en kuffert, og så er der nogen, der har begået hærværk på den. Det vil sige, at alt det elektroniske inde i kufferten, det stak så ud, så det lignede en bombe.
11: Nej.
9: Så politiet er simpelthen blevet bombarderet.
11: Ja, klart at sige.
9: Med opkald for folk, der tror, der er en bombe. Altså, helt ærligt.
11: Det er måske det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
9: Ja, det er eddersparksmiddel det dummeste, man nogensinde har hørt.
11: Ja.
9: Nå, og lidt så skal vi til dagens dilemma. Det er Frederik, vi skal hjælpe i dag. Det skal handle om børneopdragelse, og når vi ikke helt kan blive enige.

0: kan man være et par, hvis man er helt uenige om børneopdragelse? Og det er Frederik, der har skrevet til os i dag. Frederik, han skriver, min kæreste og jeg har en søn på 3 år. Vi er grundlæggende uenige om, hvordan han skal opdrages. Jeg synes, at han har brug for tydelige rammer, faste sengetider og et nej betyder et nej. Min kæreste er langt mere afslappet og synes, at jeg gør mange ting til unødvendige konflikter. Det betyder, at vi ofte ender med at diskutere, også foran vores søn. Hvis jeg siger nej til noget, kan hun kort efter sige ja og omvendt. Jeg har nævnt det mange gange for hende, men det fortsætter. Lige nu er han kun 3 år, men jeg frygter, hvordan det bliver, når han bliver ældre. Hvad sker der, når vi skal være enige om skærmtid og lommepenge og fester og alkohol osv.? På alle andre områder fungerer vi godt sammen som par. Men kan et parforhold fungere, hvis man grundlæggende er uenig om opdragelsen af sit barn? Jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere usikker på vores fremtid sammen. Serious?
1: Ja, det har været lort.
2: Altså, jeg tror ikke, man kan fungere sammen. Nej. Jeg tror, de ender med at gå fra hinanden på et eller andet tidspunkt, når det er sådan her. Hvis de ikke kan blive enige om noget, det tror jeg, sådan det bliver.
0: Det er voldsomt sagt. Hvad siger du, Mathias? Er I enige derhjemme?
1: Jeg synes, vi er enige om de vigtigste ting.
0: Ja.
1: Så vil jeg sige, så er vi... Altså, jeg tror, alle par har jo... et spektrum af, hvor man ikke er helt enig i, hvor strengt tingene skal være. Og der vil jeg sige, der er det vigtigt, at man tager det opløbet, og så måske prøver at sætte sig lidt ind i det sammen.
2: Ja.
1: Fordi jeg kommer også fra sådan noget med, at jamen, hun skal bare forstå, at nej betyder nej.
2: Ja.
1: Men det er også noget med, at man, altså, der er jo ret meget ekspertviden på, jamen, hvornår er børns hjerner egentlig klar til at forstå sådan noget. Altså, så jeg tror...
0: Men jeg tror, at tydelighed er ret vigtig, og jeg tror også,
1: 100%.
0: At det er sindssygt vigtigt, at man ikke står og tager de her diskussioner foran børnene.
1: Fuldstændig.
0: Heller ikke, selvom man kun er
1: fuldstændig. Altså, men der er ret meget der, forskning, der viser, at mænd generelt stiller for mange krav til børn, der ikke passer til den alder, de har.
0: Okay. Så
1: jeg tror, at altså, det er sgu nok meget godt, at måske de skulle tage et kursus sammen.
0: Jamen, det var nemlig også sådan noget, at jeg tænkte på. Det, jeg sådan bider mærke i, det er, at han skriver, at på alle andre områder fungerer de godt sammen som par. Det er ligesom, det er fandme vigtigt, ikke? Mm-hmm. Og så tror jeg, at det ville være en god idé at tage en eller anden form for samarbejdsting med en psykolog eller noget. Parterapi.
2: Okay.
0: Det tror jeg, for ellers så tror jeg også, det går galt senere.
1: Ja.
2: Jeg tror bare, de går fra hinanden.
0: Du er bare negativ. Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Frederik. Hvad siger du? Ser du en fremtid sammen for dem? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: fra Spice Girls, har spillet på rigtig mange festivaler i løbet af sommeren, og jeg så faktisk, at hun spillede en masse af Spice Girls gamle sange. Hold kæft, hvor må det have været fedt at opleve.
1: Ja.
0: Det gad jeg godt. Nå, lige nu der er vi altså i fuld gang med dagens dilemma her i Verdens Bedste Morgen. Det er Frederik, vi prøver at hjælpe i dag. Frederik, han har skrevet til os, fordi han har en søn på 3 år sammen med sin kæreste. Han er rigtig glad for kæresten. De er bare fuldstændig uenige om, hvordan de skal opdrage deres dreng. Og det giver nogle udfordringer. Altså, Frederik, han vil godt. Han er meget principfast. Et nej er et nej, og så videre. Og hun er meget loose i det. Og det ender konstant i konflikter, også foran deres søn. Og Frederik er begyndt at tænke på, hvordan kommer det her til at se ud, når der kommer nogle helt andre beslutninger, der skal tages omkring skærmtid, omkring alkohol og alle de her ting. Hvad dytten gør man så? Er der overhovedet en fremtid for dem som par? Det skal lige nævnes. De er glade for hinanden.
1: Mm-hmm. Lykke, hun har skrevet til os. Prøv at høre her. Det er helt okay, at man som forældre ikke altid er enig i opdragelsen. Det vigtige er bare, at I ikke arbejder direkte mod hinanden, og måske forsøger at undgå at tage diskussionerne foran jeres børn.
0: Hmm. Lad os.
2: Stine, hun er altså lidt et andet sted. Hun siger, min kæreste og jeg, vi gik fra hinanden af samme årsag desværre. Vi var simpelthen ikke enige. Vi fungerede virkelig godt som par, bare ikke som forældre. Og min søn, han skal bare ikke vokse op i et hjem med skænderier og usikkerhed omkring reglerne.
0: Lad os lige springe en tur til Kolding, hvor vi har Juline med fra. Godmorgen til dig, Juline.
3: Godmorgen.
0: Kunne du være sammen med en mand, hvor I var fuldstændig uenige om, hvordan jeres børn skulle opdrages?
3: Det vil jeg have meget svært ved. Altså, så skulle vi i hvert fald sætte os ned og have lavet nogle fælles regler omkring, hvordan barnet skulle opdrages.
2: Okay. Mm. Altså bare så der ikke var altså, nogen tvivl overhovedet på et område, som f.eks. sengetid, og hvordan spiser man og sådan nogle ting?
3: Lige nok. Det er meget vigtigt, at man er enig om det, og det er endnu vigtigere, at man ikke skændes foran barnet, at man ikke har diskussion foran barnet, fordi at man er nødt til foran et barn at stå lidt som en fælles front. Det lyder lidt voldsomt, men fordi ellers så kan man skabe forvirring ved barnet, fordi jamen, hvad gælder, og børn er utrolig smart, utrolig snu, så de finder også hurtigt ud af, at de kan spille far og mor ud mod hinanden, som så skaber endnu flere diskussioner.
2: Ej.
3: Og det kan ende med at skabe frustration ved barnet, fordi barnet vil også risikere på et tidspunkt at føle, jamen er det min skyld, de skændes?
0: Mm.
3: Og så kan den jo vende ind mod sig selv. Så man gør alle en kæmpe dårlig tjeneste ved at have de her uenigheder og de her skænderier foran barnet.
0: Godt. Tusind tak for det, Juline.
1: Louise, hun har skrevet til os, problemet forsvinder altså ikke, fordi I går fra hinanden. Jeg synes, i stedet for, at I skal søge noget fælles hjælp, find en uvildig part, der kunne sidde med jer og høre, hvad I begge to siger, og måske hjælpe jer til at finde en fælles løsning.
0: Jeg synes, det er en rigtig god idé.
2: Det er jo egentlig rigtigt. Altså, hvis man går fra hinanden, så ender man jo simpelthen med ikke at kunne have noget at sige, når den er ved den ene og ved den anden. Så er der ingen. Så ved barnet jo ingenting lige pludselig.
0: Så er der regler det ene sted, som der ikke er det andet sted.
2: Ja, jeg tror bare, I skal blive sammen.
1: Ja.

0: Den fik en torsdag til at føles en lille smule mere som en fredag. Benjamin Hav, den dejligste boy her på skala. 7:55 er klokken. Og det skal vi quizze.
1: Ja, fordi vi har jo hver dag 7:55 vores tippetid quiz. Det her, du kan vinde 5.000 kroner til en sikkert presset augustøkonomi.
2: Ja, og hvis du godt kunne tænke dig at lige lukke det hul der, jamen så send en sms til 1266. Start med at skrive et tital, mellemrum, quiz og så dit navn. Og så kan det være, det er dig, vi quizzer med om 10 minutter.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Du er nu nummer 127 i køen.
8: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har tændt for radioen. Vi er super glade for, at du lytter med her til morgen. Vi hedder Lasse og Mathias.
1: Ja, og Louise.
0: Og Louise, og lige om lidt, så skal vi simpelthen quizze. Vi skal i gang i 10 på tid, men først Alex Warren.

0: 23 minutter i 8 er klokken. Det betyder quiz-tid her i Verdens Bedste Morgen.
1: Skala FM.
2: Verdens Bedste Morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er jo en virkelig, virkelig dejlig præmie, vi har på højkant. Det er 5.000 skattefri kroner, og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i dem? Jeg tror i hvert fald, at Annette fra Røde Kro godt kunne tænke sig det. Hvad siger du, Annette?
3: Jo, det kunne jeg godt.
0: Hvad skal de bruges på, hvis du vinder?
3: Jeg tror, vi skal ud og have en tur et eller andet sted hyggeligt.
4: Okay. Det lyder lækkert.
0: Det lyder sagt. Ja.
4: Man kan få en makrotur for 5.000 bananer.
3: Det kan man nemlig, og det
4: trænger
3: vi til.
4: Sådan. Ej, jeg vil også have en tur.
0: Ej, jeg hjælper på dig.
4: Nu skal du høre her. Reglerne får vi lige taget en ekstra gang for prins Knud, eller hvad man siger. Lige om lidt, så får du 45 sekunder og et bogstav. Og ud fra det bogstav skal du prøve at svare rigtigt i en masse kategorier. Klarer du 10 styk, så er der en tur til dig og Manse.
3: Ej, hvor dejligt.
5: Yeah.
3: Det prøver
4: jeg på. Og husk nu, at pas kan nogle gange være det bedste svar.
5: Ja, specielt hvis man tur til udlandet.
3: Det er
5: der det. Nå, dagens bogstav, Annette, det er V som Vidt.
3: V som Victor.
0: Eller Vidt, som Lasse også sagde. Det er godt. Ja. Jamen, er reglerne forstået, Annette?
3: Yes, det er de.
0: Er du 100% klar til at quizze?
3: Nej, men det prøver vi.
0: Det er godt. Lad os kaste os ud i det.
3: Yes.
4: Et underligt kæledyr.
3: Pas.
4: Noget sommeragtigt.
3: Mandelblom.
4: En blomst.
3: Mango.
4: Nogen, som ens børn ikke skal blive venner med.
3: Hvad? Pas. Det er mig.
4: En sportsgren.
3: Vanskelig.
4: Noget, man elsker.
3: Vand.
4: En hobby.
3: Pas.
4: Noget, man frygter.
3: Landmand.
4: Et værktøj.
3: Pas.
4: Et app.
3: En app. Venner.
4: Et navn.
3: Werner.
4: En by.
3: Mejle.
4: Noget, man fejrer.
5: Der gik tiden. Men der skete noget til sidst.
0: Ja, det gjorde der.
4: Vi viskede noget i baggrunden.
5: Der skete også nogle ting, der gik stærkt. Og jeg har ikke engang noget overblik lige nu. Så lad os lige prøve
3: det sammen. Nej, det var du bare at
5: sige. Jamen, Annette, lad os prøve det. Et dårligt kæledyr, der passer du på. Der er jo noget, der hedder en vaskebjørn, for eksempel. Eller sådan noget. Det vil man nok ikke have.
4: Eller en vandmand.
5: Ja, det kan man sige, men den bruger du så senere. Noget så magtigt. Vandmelon, den er god. En rigtig. En blomst, valmue. To rigtige. Godt. En sportsgren, vandski. Så har vi noget, man elsker. Vand. Okay. Fint nok. Noget, man frygter. Vandmand. En app. Hvad siger du? Venner, eller hvad siger du?
6: Venner.
3: Ja.
0: Hvad er det for en app? Hvad gør den? Skal lige...
3: Venner, siger jeg, mener jeg. Det fik du så ikke med.
5: Den kommer lige på, måske...
3: Et godt navn til... En app, faktisk.
5: Okay. Et godt navn til en... eller et navn hedder det. Det er... Også korrekt, Werner og en by, Vejle. Godt. Vi slutter altså på 7 rigtigt.
4: Ja.
3: Nej.
0: Desværre ikke nok, Annette.
3: Men vi prøver igen en anden gang.
0: Ja, det
4: men
0: gør
4: der,
0: vi.
4: Der var en god datter i baggrunden, kunne man høre.
5: Ja, det var der.
3: Det er nemt det. Det er nemt det.
0: Tak, fordi du var med, Annette.
3: Selv tak.
0: Hej med dig.
5: Hej.
3: Hej.
1: Du er oppe. Vi er klar.
2: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
1: Skala FM.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på det, som kan risikere at blive årets sidste sommerdag for pokker.
1: Altså. Pokker, Louise!
0: Oh, det er mere nødt.
1: Heldigvis, så er der altså noget andet at glæde sig til i morgen.
2: Ja. Yeah.
1: Fordi i morgen er det fredag!
2: Ja.
1: Yeah. Og jeg vil sige, altså dengang jeg var lidt yngre, så betød fredag jo, at man skulle ud og bulre og
0: brav, ja, ja, ja, ja.
1: Nu betyder det fredagslik.
2: Ja. Yeah.
1: Og altså, det er jo her, at verdens bedste morgen, vi kan hjælpe. Fordi som altid, så har vi en guftknap, der kan sikre gratis fredagslik til hele familien.
2: Mm.
1: I denne uge, der har vi rykket guftknappen ind på vores verdens bedste morgens Facebook-side.
2: Ja.
1: Hvis du kunne tænke dig gratis fredagslæg til familien, så hop ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgens Facebook, og skriv i ved guftknap-opslaget en kommentar, hvad der skal i slikskålen hjemme hos, hos jer. Så trækker vi en vinder kl. 12 i morgen.
0: Gør vi nemlig om lidt, så kan det handle om en ret så vild verdensrekord.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000.

0: tage med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Personer med oprindelse i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet er klart overrepræsenteret blandt førtidspensionister i Danmark. Det viser et nyt svar fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen. I svaret kommer det frem, at 14% af de 18-66-årige med oprindelse i de såkaldte MENAP-lande i 2024 modtog førtidspension mod 7% med dansk oprindelse. Til BT kalder Dansk Folkepartis Nick Zimmermann tallene for en national skandale, og Ane Halsboe Jørgensen lover da også at stramme op på gennemgangen af visse sager. Og hvis du spiser meget protein, fordi du gerne vil have større muskler eller leve sundere, så skal du måske skrue en anelse ned for dit indtag. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne. Ja, faktisk er den mere end halveret. Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV2. Det er nemlig kun hver femte af de 1000 adspurgte, der ser Olsen Dyhr som en af de tre mest troværdige partiledere. Og i december var det tal altså godt halvdelen. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet.
8: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og noget kunne tyde på, at det måske bliver årets sidste sommerdag. Vi må ikke håbe på det, nogle gange bliver jo september jo også dejligt, men i hvert fald så holder det tørt i dag. Vi får masser af sol, og temperaturen vil lægge sig på et sted imellem 21 og 24 grader. Nyd det for allerede fra i morgen, der skulle det altså blive væsentligt koldere og også væsentligt mere vådt. Velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse.
9: Yes.
8: Og Mathias.
9: Yeah.
8: Jeg hedder Louise. I tirsdags der fik himlen endnu en stjerne, da Dolly Parton, country-legenden over dem alle, gik bort. Men hun har altså gjort noget, jeg synes er vanvittigt fedt for ligesom at holde sig selv i live efter sin død.
9: Ja.
8: Hun har hun har lavet en sang i 2022, som hun har puttet i en kasse og sat en lås på.
9: Nej.
8: Som sagt, den her, den må først blive åbnet og komme ud på min 100-års fødselsdag.
9: Ja, genialt.
8: Ja, er det vildt?
9: Jo. Sangen, jeg må håbe, den er god, fordi der kommer til at være fans, som bare venter og venter.
8: Jeg venter da. Den hedder My Place in History.
9: Ikke
8: så,
9: history.
8: Så overraskende. Jeg synes, det er fedt.
9: Også lidt storhedsvandvid på en fed måde.
8: Også lidt, men jeg synes, hun fortjener det. Hun var bare så godt et menneske, så hun må have alt det storhedsvandvid, hun vil.
9: Lasse, hvad gemmer du til eftertiden?
10: Jamen, jeg har tænkt lige over, hvad man skulle gøre, jo, ikke? Måske et radiospeak.
9: Ja, der ligger et speak og venter.
10: Der ligger et speak. Måske min mest kontroversielle holdning. Det kommer om 100 år.
9: Fedt.
8: Og dem har du mange af.
10: Ja, det
8: har jeg. Nu er det lige helt at sige. Nå, om det så skal det handle om en virkelig vild verdensrekord. Men allerførst Sabrina Carpenter og Manchild på Skala.

0: 6 minutter over 8 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. I skrivende stund er David Stoltenberg fra Egtved i gang med at slå en verdensrekord.
1: I er jo bare vilde i Egtved, Louise.
0: Jamen, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Faktisk så har han gået i folkeskole med min lillebror, det skal lige siges.
2: Nå.
0: Han er ultraløber og vil forsøge at løbe. Er I klar?
2: Ja.
0: 1556 kilometer på 10 dage.
1: Hold kæft,
0: er det ikke vildt?
1: Hvor er det dumt.
2: Altså så 155,6 kilometer om dagen?
0: Ja.
2: Nej, det er sindssygt.
0: Ja, det er altså...
2: Det er en, der ikke vil lide.
0: Det er fuldstændig vildt. Og det er altså kun med små bitte pauser. Det er ikke sådan, at han så sover han lige halvt døgn eller noget. Det er små bitte pauser. Han holder lige ind for at få lidt at spise og så videre. Altså løber han bare afsted. Træske, træske, træske, træske. Jeg synes,
1: hold
0: det er så vanvittigt.
1: Det er sindssygt. Og det er jo ikke mere bare det forrige uge, hvis vi havde en ny verdensrekordholder med. En fynbo, der har lavet to Ironman i træk.
0: Jamen, det er jo helt vildt, hvor der er nogle vilde mennesker derude.
1: Og
0: det fik mig bare til at tænke på, at der er jo mange alverdens forskellige verdensrekorder. Lasse, du har forsøgt at slå, eller du slog jo faktisk.
1: Undskyld.
0: Verdensrekorden i den længste paddelkamp. Du slog den.
2: Jeg har haft en verdensrekord.
0: Den ikke længere?
2: Nej, den er jo slået.
0: Nej, det vidste jeg ikke. Der er du gået stille med døren.
2: Nej, det har vi talt om. Du har bare glemt.
1: Nej, det har du ikke nævnt, Lasse.
2: Jo, det har jeg.
0: Jeg har heller ikke kørt det, Mathias. Nå, og hvis jeg lige skal prale lidt, så har jeg jo også, den er meget nichet, men rekorden i flest spiste Carolina Reapers chilies for kvinder
2: i Danmark.
1: Det er også en kæmpe rekord. Altså, jeg har jo også en rekord for at have været den flotteste mand på dansegulvet i Vild med Dans i Danmark nogensinde.
2: Ja,
0: helt enig.
2: Hvad var juryen for at bestemme det?
1: Ja. Det har jeg selv bestemt.
2: Okay.
1: Altså, jeg har set, hvor kikset de andre
2: ser. Ja, ja, ja.
1: Så helt ærligt.
0: Okay, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvilken rekord har du slået, eller har du forsøgt at slå?
2: Ja.
0: Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Annika. Det er Livsforladt på Skala. En torsdag morgen, hvor klokken er blevet 8 minutter over 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: David Stoltenborg fra Egtved er lige nu i gang med at slå en vild verdensrekord. På 10 dage vil han altså løbe 1556 kilometer.
1: Altså, det er...
0: Uafbrudt.
1: Altså, jeg prøver lige at regne på det. Jeg tror nærmest, det er længere, end jeg har løbet hele mit liv.
2: Ja. Det tror jeg også, det er.
1: Altså, sådan rigtig løbet.
0: Det er så vildt. Vi har spurgt, om du har slået eller forsøgt at slå en verdensrekord.
1: Ja. Isabella, hun har lidt et sådan ongoing projekt i gang, der handler om at få en rekord i at have flest festivalsarmbånd på armen på samme tid.
2: Hvor mange har hun?
1: Hun har sendt os et billede.
2: Ja.
1: Og der vil jeg sige, vi er ude i, at det begynder at være handicappende, tror jeg. Eller farligt.
2: Ah, sådan, det de er tunge nu.
1: Ja, men også, at der stikker jo sådan nogle snore ud. Det kan jo hænge fast, hvad
2: ja.
1: Lige nu har hun 16 på.
0: Det er også sådan et halvt ærme, jo.
1: Jamen, ja. Det er. Og der vil jeg sige, at altså, hun får i hvert fald ikke hudkraft under dem, for der kan solen ikke komme ned.
2: Det kan den ikke komme.
1: Men de har en helt hvid lille arm.
0: Shit, de må blive nasty.
2: Ja, det må det blive.
1: Ej, altså, de bliver vasket, når man er badeløse.
2: Ja, men er det nok? Altså, Maria, hun har skrevet, hun har simpelthen været skidedygtig i en burgerkonkurrence i Hillerød. Hun skulle spise en enorm burger på under en time, og så var den gratis.
1: Det er jo sådan en... Jeg har jo altid drømt om at være med i en hurtig spisningskonkurrence. Det kunne være, at vi til nogle dage skulle battle i at spise flest burger.
2: Du vil vinde.
0: Du vil helt sikkert vinde. Nå, vi skal en tur til Hovedgård på Horsens, hvor vi har Andy med fra. Godmorgen til dig, Andy.
3: Jamen, godmorgen med jer.
0: Hvad er det for en rekord, du har haft?
3: Jamen altså, nu har vi snakket rigtig meget om motion og sådan noget, ikke også? Ja. Og jeg er gået lige modsat, og så har vi simpelthen været bedt til at lave verdens største lagkage.
0: Okay!
1: Hvor stor er verdens største? Altså, lad os starte med omkreds eller diameter, eller hvad målte de den i?
3: Hvis jeg bare kunne huske det ved at være 5 år siden, men ved hvad, jeg kan give dig kvadratmeteren.
2: Okay.
3: Fordi altså, den eksisterende rekord på det tidspunkt var 42 kvadratmeter.
0: Ja.
3: Og vi havde en plan om 50.
2: Ja.
3: Men det endte så med 59.
0: Det er jo sådan en studielejlighed.
3: Det er simpelthen en lille københavnerlejlighed.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvor er det? Hvor mange lag var den på?
3: Den var i 3 lag.
1: Og må vi høre, hvad var der i den?
2: Ja.
3: Jamen, sådan noget af det var blandt andet 1300 lagkagebunden.
1: Shit.
3: Og så brugte vi 250 liter mælk.
1: Til kagen.
3: Den bedste af den, det var jo 650 liter fløde.
0: Ja, okay.
2: Oh my god.
0: Ej, mand.
1: Jeg håber, I havde elpisker.
3: Det kan jeg love dig for, vi piskede i 14 dage.
0: Ej, Andy, tak for at dele den historie med os.
3: Jamen selv tak. Ha' en god dag.
0: Du. Vi springer lynhurtigt videre til Ringkøbing, hvor vi har Nis med fra. Godmorgen til dig, Nis.
4: Godmorgen.
0: Nis, du har slået rekorden i foredrag. Hvordan går, altså, hvad går det ud på? Du er nødt til lige indvie os her.
4: Jamen, jeg var ungdomsskolelærer på det tidspunkt.
2: Ja.
4: Det var dengang SAS, de fløj til Grønland. Vi skulle til Grønland.
2: Ja.
4: Og lige pludselig så hævede de prisen på billetterne. Mm. Og så tænkte jeg, der må gøre et eller andet. Og så havde jeg en god erfaring fra min tid, da jeg havde boet i Grønland, og hvad jeg havde så læst mig til. Så tænkte jeg, vi laver sgu et foredrag, og så gik jeg på museet og spurgte, om de ville stille lokaler til rådighed. De har en stor Grønlandsudstilling.
0: Okay, ja. Så du skulle simpelthen holde det længste foredrag nogensinde. Hvor langt var det?
4: Jamen, første gang, det var 17 timer.
1: Okay. Så 17 timer i træk?
4: Ja.
1: Var der folk, der holdt ud til samtlige 17 timer?
4: Ja, det var så.
1: Hej.
0: Ej,
4: og der kom mange besøgende.
0: Ej, det er vildt. Og det var noget med, at den blev optaget i Guinness Rekordbog også?
4: Ja, det var ja. Så blev jeg optaget i Guinness Rekordbog.
0: Jamen, mega sejt, Nis. Tak, fordi du ville dele sådan en vild historie med os her til morgen.
4: Ja, det er godt. Du er fint.
0: Hej med dig. Og der er altså mange flere vilde rekorder at læse på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Godmorgen.
2: Ja.

0: 23 minutter over 8 er klokken.
1: Og lige med, så skal vi altså en skør verden.
2: Okay.
1: Malu, hun har fået et vildt tilbud fra sin bedstefar.
0: Ja.
1: Han vil give hende 20.000 kroner, hvis hun ændrer en ret vild ting ved sig selv.
0: Oh.
1: Hvad det er, der er 20.000 kroner værd for bedstefar?
0: Der har dømt vokalarm.
1: Ja, det finder ud af om 5 minutter.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi... At...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: bedste prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Velkommen til verdens bedste morgen på en forrygende torsdag. En dag med 25 grader har vi i udsigt. 24, vi skal heller ikke overdrive. Jeg hedder Lasse, Mathias og Louise, og lige om lidt skal vi en tur ind i skøre verden sammen med dig, Mathias.
1: Yes, det bliver skørt.
0: Men allerførst, du lige værdien og manner i det.

0: 3:30 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi skal en tur i en skør og skør verden med dig, Mathias.
1: Altså, det handler lidt om, hvad man vil gøre for 20.000 kroner.
2: Okay.
1: Eller i virkeligheden måske lade være med at gøre.
0: Mm-hmm.
1: Hovedpersonen, det er Malou Olivia Courtney Damgaard.
2: Ja. Courtney Damgaard.
1: Ja, hun har medvirket i TV2-programmet Forræder Ukendt Grund.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om I har set hende der.
0: Og det er jo det med de ukendte stjerner, der er med.
1: Det er sådan nogle falske stjerner, kan man sige.
0: Helt almindelige mennesker.
1: Men når jeg nu lige siger hendes navn igen. Malou Olivia Courtney Damgaard. Og Malou staves ret mærkeligt.
0: Ja.
1: Hvad tænker I så?
0: At hun har været ved numerolog.
1: Hun har været ude ved en, som hun selv siger, ude ved en kvinde på Amager.
2: Yeah.
1: og det, der ligesom sker, det er, at hun tog til en dame ude på Amager, fordi hun synes, der bare er noget, der ikke fungerer i hendes liv.
2: Mm-hmm.
1: Og din dame ude på Amager, hun siger, hvis du bare giver mig nogle penge, så giver jeg dig et nyt navn, og så skal du nok få dit bedste liv.
2: Yeah.
1: Og det er jo egentlig ret fedt.
0: Man
1: vil sige, det var ikke det her, der kostede 20.000.
2: Nej.
1: Fordi hun skifter sit navn.
2: Mm.
1: Og hun siger, jeg kan altså godt forstå, hvis folk synes, det er naivt at skifte navn på grund af nogle tal. Men det handler jo om energi. Og hvis jeg tror på, at et nyt navn gør mit liv bedre, så er det jo godt for mig.
2: Det kan man sige, ikke?
1: Men så siger hun, det er jo ikke helt alle. Det var ikke, altså, og folk omkring mig, de kunne fandme ikke helt forstå det. Og Malus bedstefar, han har sagt til hende, du får 20.000, hvis du skifter tilbage til dit gamle navn. Han har simpelthen synes, det var for latterligt.
0: Hvad hedder hun til at starte med?
1: Jamen, det vil hun ikke ud med.
0: Nå.
1: Det holder hun tæt til kroppen.
2: Ja.
1: Men det kan... Altså, jeg ved ikke, om hun hedder udtaler Malou, men hvis man skulle sige det, som det står, så hedder hun Malou.
2: Malou.
1: Malou.
2: Malou.
1: Malou.
2: Det lyder dumt.
1: Bare lige høre. Vil jeg lige skifte navn for 20.000?
0: Nej.
2: Hvor meget skulle du have for at fjerne hundebøl, Mathias, egentlig?
1: Ej, det kan jeg jo ikke.
2: Hvor meget skulle du have? Mange penge?
1: 250.000.
2: 250.000?
1: Ja.
0: For at fjerne hundebøl?
1: Ja.
0: Så bliver du fuldstændig ukendt, min ven.
1: Jeg er jo hunde. Men altså, så hedder jeg... Jeg har jo min kones navn også, som er Plum. Og ved du hvad, de er lige så selvhøjtidelige og selvfede og udholdelige som os hundebøller.
2: Okay.
1: Så jeg er også en god Plum.
2: Ja.
3: Louise. Lasse. Mathias. Alle er klar.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Og det, jeg mener, er simpelthen, at det er blevet tid til en form for eksamen. Eller ikke helt eksamen, men noter.
1: Vi skal læse op til eksamen.
2: Vi skal læse op.
3: Det er læseferie.
0: Det er læseferie. Lad os sige det sådan.
4: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, og det er jo sådan, at du fra Billund Airport kan rejse til mere end 100 storbyer. Og i den her uge, der giver vi dig chancen for at komme en tur til byen med lækker sangria, et legendarisk fodboldhold, nemlig Barcelona.
3: Og som man kan høre på musikken, så er der altså også god clubbingkultur dernede. Amen. Man kan komme ud og plukke æbler. Man kan det hele.
0: Og det er jo sådan, at vi hver dag på det her tidspunkt giver dig et fact om Barcelona. Og det er dit forspring til at vinde to billetter i morgen tidlig, når vi skal quizze i Barcelona.
1: Ja, lige præcis. På samme tidspunkt som nu, faktisk. Præcis. Så det er bare mere speciør. Jamen, dagens fact er, at den vel nok største turistattraktion i Barcelona, det er bygningsværket Sagrada Familia. Og det er jo en kæmpe romersk-katolsk kirke, også kaldet en basilika.
0: Ja,
3: og den ser mærkelig ud.
1: Den ser nemlig meget mærkelig ud. Lavet af Gaudi, designet af Gaudi. Ja. Det koster, det er jo dejligt at vide, 194 kroner at komme ind i kirken med en audio guide.
0: Okay. Sådan.
3: Ja. Hvis du kunne tænke dig at være med i quizzen i morgen, hvor vi simpelthen finder ud af, hvem der skal have de her to billetter til Barcelona, så send en sms og gør det da lige nu til 1266. Start med at skrive skala og lave et mellemrum, og så skriver du Barcelona eller Barcelona. Så kan det være, vi giver dig kald klokken 20 minutter i 9 i morgen.
4: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: Således blev klokken 13 minutter i 9, og det betyder, at verdens bedste morgen snart skal til at trække stikket. Og heldigvis så har vi fået Ditte herind.
1: Ja, der var hun.
0: Undskyld mig. Var der en eller anden form for mærkelig trompetlyd i baggrunden lige?
1: Jamen det er der i sangen, tror jeg.
0: Der er Mathias, der laver lyd.
2: Altså jeg har jo fået en trompetfølelsesgave.
0: Nå ja, hvordan var det med det?
2: Jeg vil sige, jeg er ikke klar endnu til at tage det ud i offentligheden.
0: Okay.
2: Der øves.
1: Jeg har en form for ondt af din familie, Mathias.
2: Nej, det skal du ikke. Altså,
1: det er jo noget larm.
2: Jeg gør meget værre ting end at spille trompet.
0: Der var på et tidspunkt, så skulle jeg lære at spille mundharmonika.
3: Ja.
0: Det synes min familie også var hårdt.
1: Hvornår i den skulle
0: periode.
1: Du det?
0: Jamen det skulle jeg, fordi at jeg sagde, tror jeg her i radioen, at det kunne jeg da godt lære. Og så krævede det en vis form for øvelse. Og det endte med, at jeg skulle spille Onkel Christian foran, hvad nu han hedder, Lars Lilholt.
2: Seriøst?
0: Det er rigtigt.
3: Onkel Christian?
2: Har du spillet?
1: Kan du lige synge den?
0: På den anden side af fjorden sad Onkel Christian.
2: Det er jo en banger.
0: Det lød ikke godt. Jeg kan ikke. Jeg kan et monika stykke der hedder long harmonika stykke, mundharmonika stykke der hedder Long Train Running.
2: Ja, det er god.
3: Altså siger du kan den?
0: Ej, det lyder meget dårligt.
3: Du kan det.
2: Ej, det kan.
1: Bordet fanger, Louise.
2: Ja. Louise, jeg tager mundharmonika med så.
1: Ja, du skal da til at have den frem igen, støde den af.
0: Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne spille noget, der lyder godt. Det kan jeg ikke.
3: Jeg tror, vi skal høre det en gang i næste uge, det der.
0: Jeg håber det ikke. Nå. Vi giver plads til Ditte.
1: Ja,
0: det synes jeg er fornuftigt af os, fordi der kommer ikke mere godt ud fra vores side.
3: Nej.
0: Det skal jeg selvfølgelig kun tage for mig selv. Vi er tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Der er det fredag. Det er en dag, vi godt kan lide med guf-knap og alle verdens ting. Altså, ja, den er jo ikke på Facebook, hvis du vil vinde. Slik til hele familien.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49.

0: har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Det er mere populært end længe at tage på efterskole i 10. klasse, for mere end hver tredje 15-årige er nemlig den her sommer startet på efterskole på folkeskolens sidste klassetrin. Det oplyser Efterskoleforeningen, som ikke har opgjort en højere andel hen over det seneste årti. Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne, vurderer faktisk, at det er den største andel nogensinde. Og hvis du spiser meget protein, fordi du gerne vil have større muskler eller leve sundere, så skal du måske skrue en anelse ned for dit indtag. For et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Især stillesiddende mennesker får sandsynligvis mere protein, end de har brug for. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. I december gjorde godt halvdelen af danskerne ellers det. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Og BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen spår, at Olsen Dyhrs dalende popularitet også kan få konsekvenser for partiets målinger. Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Og ved formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
2: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
4: Så er klokken slået 9, og jeg kan byde velkommen til mit program her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det er altså min stemme, du hører mellem musikken de næste 4 timers tid. Om lidt Lady Gaga, men nu Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

0: Jeg læste lige en nyhedsoverskrift, hvor der stod, at vi i dag får det sidste stabile sommervejr, og så bliver det noget mere ustadigt fra nu af. Og det er da lidt spændende, altså med sådan en weekend foran os. Jeg ved, der foregår en masse rundt omkring i Danmark den kommende weekend. Hvis vi tager en tur til Vejle, så er der jo rock i byparken. Tager vi til Horsens tæt på, så er der middelalderfestival. Der foregår helt vildt meget, og jeg ved, der er en masse, der også skal holde fest. Altså bryllup, fødselsdag, jeg skal komme efter dig. Jeg krydser alt, jeg har for, at vejrguderne er der noget i, hvis du skal til et event i weekenden.
1: På arbejde eller hjemme, dit Marie.

0: Vidste du, at hver dansker i gennemsnit drikker 67 liter øl om året? Det viser tal fra Bryggeriforeningen. Og jeg tror da ikke, det overrasker nogen, at vi godt kan lide en god fadbams, også os danskere. Men der er altså fare på færre. Der er problemer i parties, fordi klimaforandringerne, ja, det er altid deres skyld. De truer faktisk bajeren. Men der er nogen, der er på sagen. Vi har nogle helte, der er i gang med at redde øllen her i Danmark. Og hvad det handler om, det finder du ud af om lidt.
1: Skala FM.
2: Du kender guf-knappen fra verdens bedste morgen.
3: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes. Hop ind på Skalas Facebook-side. Der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
4: Vi finder en vinder fredag formiddag.
2: Guf-knappen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du er nu nummer 127 i køen.
7: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Lidt old school, Taylor Swift vibes, lidt country-agtigt. I knew it, I knew you her på Skala. I knew it, I knew you. I knew it. Vidste du, at hver dansker i gennemsnit drikker 67 liter øl om året? Det viser et tal fra Bryggeriforeningen. Jeg ved ikke, om det overrasker mig. Vi er jo verdensmestre til det, er vi ikke det? Men der er et problem. Altså humle og byg, som man ligesom skal bruge for at lave bajer. Det er blevet sværere at dyrke på grund af klimaforandringerne. Vi får altså mere ekstrem varme, ekstrem tørke og ekstrem nedbør. Men. Altså, der er nogle helte til tjeneste her. Forskere fra Carlsberg Laboratorium har gjort to opdagelser, der kan hjælpe. Sjovt nok, det lige er Carlsberg Laboratorium, jo et. Jamen, det første er, at de har kortlagt hele humlens DNA. Og det gør det simpelthen lettere at udvikle nye humlesorter, som bedre kan klare de her klimaforandringer. Varme, tørke, nedbør. Og så har de også fundet det gen, der kan få byg til at spire for tidligt, hvis der kommer meget regn. Og det kan altså hjælpe med at udvikle byg, der bedre kan klare vådt vejr. Ja, nu gik der lidt naturvidenskab i den, det vil jeg gerne indrømme. Men det, jeg bare prøver at sige, er, at fadbamsen måske er reddet, sådan så alle fremtidige danskere kan blive ved med at straffe de der 67 liter øl om året. Og det, synes jeg, der er en god nyhed, er det ikke det? Tak skæbne for det, for heltene, der forsker i det, der rent faktisk betyder noget her i verden. På arbejde eller hjemme.

0: Det er torsdag her på Skala, og tak fordi du er med. Forleden i verdens bedste morgen, der talte de om, hvad de tænker er de bedste forudsætninger for succes i livet. Hvad tror du er den bedste succes, eller forudsætning for succes i livet? Er det penge, eller hvad er det? Og der var altså også forskellige bud på, hvad de tre i verdens bedste morgen hver især mener hjælper en på vej i livet.
1: Tillid. Både selvtillid, men også tillid til dem omkring. Fordi jeg synes virkelig, man finder ud af, at jo ældre man bliver, jo mere vigtigt samarbejde er.
2: Jeg vil sige et godt smil. Fordi man kommer så langt ved at smile.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Men hvad vil du sige da, Lasse?
3: Jamen, nu kommer den, venner.
1: Ja, nu kommer den.
3: Et godt boldøje. Og hvis man er sporty, så får man en masse venner. Og det styrker da venskabet at være god til det, så man ligesom kan gå op i det sammen.
2: Af alt, hvad du overhovedet kan vælge her i verden, så tager du et godt boldøje.
3: Ja, hvis du havde haft et godt boldøje, Louise, så the sky is the limit.
0: Jeg har talt med Lasse Bjerregaard om det her, og jeg må bare sige, det er faktisk ikke helt dumt. Han havde en helt lang tale om det. Hvis du kender Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, så kan du forestille dig, hvordan det har været. Det var bare en lang rant. Men det er noget med networking og sådan noget, og det er sådan noget, der starter helt fra barnsben af, faktisk. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der har tilbragt lidt for meget tid med Lasse Bjerregaard. Men det gav faktisk mening, det han sagde.

0: er landet her på Skala FM, hvis du ikke var klar over det. Og det er faktisk jo et lige, hvor jeg gerne vil have dig. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er altså mig, der er din vært, din radio-DJ lige nu. Og jeg hygger mig helt vildt med det. Jeg håber også, at du hygger dig. Jeg synes også, du skal blive hængende, fordi jeg har flere bangers på vej til dig. Og så skal vi blandt andet også tale lidt om Harry Potter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
7: Hos Biltema.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
0: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Det er Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
26: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino.

0: flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter i Norge, hvor der er nyt om kong Harald, der har været indlagt i over en uge. Og det er desværre ikke opmuntrende nyt, for i en pressemeddelelse skriver kongehuset nu, at kongens helbred er forværret. Så forværret, at kongehuset nu kalder hans tilstand meget alvorlig, og at både han og dronning Sonja aflyser alle deres planer. Ifølge det norske medie Netavisen er både dronningen og kronprinsparet lige nu til stede på Rigshospitalet i Oslo. Og så er det mere populært end længe at tage på efterskole i 10. klasse, for mere end hver tredje 15-årige er nemlig den her sommer startet på efterskole på folkeskolens sidste klassetrin. Det oplyser Efterskoleforeningen, som ikke har opgjort en højere andel hen over det seneste årti. Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne, vurderer faktisk, at det er den største andel nogensinde. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. I december gjorde godt halvdelen af danskerne ellers det. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de sidste måneder. Og BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen spår, at Olsen Dyhrs dalende popularitet også kan få konsekvenser for partiets fremtidige målinger. Det bliver alle gode gange tre på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Og ved formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
5: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Jeg er landet her til torsdag på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der skal du høre et dejligt nummer fra Teddy Swims, der hedder Mr. Know It All. Men først en tur til Australien med Tones and I. Det her, det er Dance Monkey.

en Harry Potter-fan, og det ved jeg, at der er rigtig mange, der er. Ikke? Især hvis man måske er millennial og vokset op lige der, hvor filmene de især landede. Jeg selv har læst bøgerne mange, mange gange, og selvfølgelig også set filmene. Og jeg vil betragte mig selv som sådan en medium-fan. Derfor synes jeg også, at det er spændende nyt, at der jo kommer den her Harry Potter-serie. Ja, det er jo virkelig en ting, når der er lidt uro i verden, så kan folk godt lide at dykke ned i nostalgien. Det er altså derfor, der bliver lavet så mange remakes af film og serier, vi allerede kender. Og forleden kunne jeg altså fortælle, at ingen ringer end ham, der spiller Jon Snow i Game of Thrones, altså han hedder Kit Harington. Han skal spille ingen ringer end Glitterik Smørhår i den kommende serie. Okay. Det har man måske lidt svært ved at se for sig, hvis man har set filmene. Men ved du hvad, jeg giver ham en chance. Til gengæld, ja, så ved vi virkelig, hvad vi får, når det kommer til rollen som Ron Weasley. Fordi i går, der kom det ud, at det bliver simpelthen gode gamle Rupert Grint, der spiller Ron Weasley. Og det er altså ham, vi kender fra filmene allerede. Så det, ja, det bliver da velkendt. Det bliver hyggeligt.

tilbage. Hvad er din skærmtid? Er det måske ikke særlig rart spørgsmål at få? Det tror jeg der i hvert fald, der er mange, der synes. Fordi sociale medier er virkelig en tidsrøver, der vil noget. Og det gør, at du føler, at det måske har styret dit liv lige rigeligt. I hvert fald måske især Facebook og Instagram. Jamen, der er måske noget om snakken. Det er der simpelthen kommet bevis for nu i en spændende retssag, synes jeg. Og den gør jeg dig klogere på om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej! Jo!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Hvis du synes, du har en lille smule svært ved at styre dit Facebook- og Instagram-forbrug, så er du altså ikke alene. Der kan være noget om snakken. Det er sådan semi-officielt nu, i hvert fald når det kommer til børn og unge. Fordi Meta, de har indgået et forlig med 29 amerikanske stater efter anklager om, at Facebook og Instagram specifikt er designet til at gøre børn og unge afhængige og dermed også bidrager til deres mistrivsel. Og Meta, de skal altså have penge op af lommerne. De skal betale knap 16,7 milliarder dollar. Det er altså omkring 107 milliarder kroner. Det er helt vildt. De afviser dog selv, skal lige siges, at de har gjort noget som helst forkert. For livet, det betyder så også nogle nye begrænsninger for unge i de her 29 stater. Nemlig at 13-17-årige, de simpelthen skal låses ude af Facebook og Instagram om natten. Ja, fra midnat til klokken 6 om morgenen, der lukker det simpelthen ned for de unge. Og senere kan det faktisk blive udvidet til klokken 10 om aftenen til 7 om morgenen. Det synes jeg er vildt nok. Det skal også lige nævnes, at det her forlig altså lige mangler en endelig godkendelse fra en domstol. Men det er altså der, vi er nu, og nu er jeg jo voksen og sådan noget, men jeg kunne ærligt talt også godt bruge nogle gange, at nogen de bare lige sådan lukkede mig ude af de sociale medier. Det ved jeg ikke, om du kender. Ditte Marie Dalgaard.

0: Hvis du nogensinde har hørt Verdens Bedste Morgen, så ved du, at min kollega Louise Lund, hun er sådan ret bramfri, i hvert fald når det kommer til ting om sig selv og måske også sådan lidt seksuelle ting. Ja, og det er hun ikke kun på job, det er hun også derhjemme.
1: Jeg har en søn på 15 år.
2: Mm-hmm.
1: Han har en kæreste på 15 år også.
3: Allerede nu, Louise, kan jeg mærke, at vi er på vej ud i noget værre lort.
2: Ja, det
1: forleden dag var de hjemme hos os, og så bliver hun så hentet af sin far. Aha. Ham har vi ikke hilst på før. Så fortæller han sig, at de skal så være alene hjemme weekenden efter hjemme hos svigerfar.
2: Ja.
1: Og så siger han, det er bare lige vigtigt, at de lige er stille i køkkenet, fordi naboen, der bor inde ved siden af, hun er meget sart omkring det med lyde.
3: Ej nej, hvad siger du så, Louise?
1: Så siger jeg, Masmin, så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
2: Nej!
1: Jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Er du sindssyg?
1: 15 år gammel.
2: Nej.
1: Jamen, jeg ved ikke. Altså,
2: nej, Louise. Du er...
0: Ej, Louise. Ej, der må simpelthen... Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige til det her. Jeg har ikke noget at sige. Helt seriøst, jeg lukker bare ned for mig og for Louise Lund, for guds skyld. Men kunne du tænke dig at høre mere Loose Cannons snak? Så er hun altså tilbage igen i morgen kl. 6 her på Skala. Maybe I'm

0: Let's go, et nummer fra Avicii. Du fik selvfølgelig Levels her til din lille fredag, meget passende her på Skala, hvor jeg synes, du skal blive hængende, fordi vi skal altså en tur hjem til Christoffer lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
13: Hej.
12: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: Kongens barnebarn, prinsesse Ingrid Alexandra, blev set ankomme. Dermed tilslutter hun sig dronning Sonja, kronprinsparet, prins Sverre Magnus og Haralds søster, prinsesse Astrid, som alle i forvejen var samlet om kongen. Og så slutter vi i dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne styrtdykker, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Det er over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de seneste måneder. Og ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen kan Olsen Dyhrs dalende popularitet også få konsekvenser for partiets fremtidige målinger. Det bliver alle gode gange tre på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til formiddag synes, at det er en lille smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså heller ikke så mærkeligt, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
1: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
2: Mange tak, fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal vi en tur hjem til Christoffer. Ja, vi skal hjem til ham, fordi der er altså nogen, der ringer til ham om natten. Vi kan ikke helt finde ud af, hvem det er, men det lyder træls, og sangen den er til gengæld god på den her.
1: Skru

Jeg synes allerede, det har været en lidt lang uge det her, men jeg tror nok, at det er fordi, vi har så taget nogle slag. Altså, vi mistede Dolly Parton, fandt vi ud af i forgårs, og puha, den var hård. Men derfor vil jeg også lige slå et slag for, at vi i weekenden, eller det gør vores søsterkanal Classic Pop, hylder Dolly Parton. Hver weekend på Classic Pop er faktisk dedikeret til en af de artister, der spilles på kanalen. Men den her weekend blev jo altså lidt anderledes end planlagt, fordi efter Dolly Partons død, så har de valgt at ændre i programmet og dedikere hele weekenden til en af de helt store stjerner i musikhistorien. Lørdag og søndag fra klokken 6 til 18, der spiller de altså to Dolly Partons sange i timen, mens der i øvrigt også bliver spillet alle mulige andre bangers fra 80'erne, 90'erne og 0'erne. Og ja, det er altså bare lige en anbefaling at lytte til Classic Pop i weekenden, når du ikke lytter til Skala, bevares.

0: Jeg har inviteret Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen i studiet. Han kommer herind lige om lidt, og vi skal lave det indslag, jeg kalder, hvad fanden skal vi snakke om, hvor vi lige varmer dig op med et godt samtaleemne til frokostpausen. Og emnet i dag, det er nødt til at være ærlig. Det er jeg lidt nervøs for, især når det er Lasse Bjerregaard, jeg skal tale om det med.
1: Lyt til Verdens Bedste Morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
0: På mandag skal vi hjælpe Gitte i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe en kammerat.
2: Det er en af de voldsomme, og vi skal se, om vi kan hjælpe Gitte klokken 5:05.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Tiden er som sædvanligt kommet til, hvad fanden skal vi snakke om? Så jeg har jo inviteret en god kollega herind.
1: Tak.
0: Det er dig, Lasse Bjerregaard. Vært på verdens bedste morgen. Og det er simpelthen i anledning af, at frokostpausen den nærmer sig. Og hvad så, Lasse, fortæl?
1: Jamen, så kan det være, at man sidder der og spiser sin frikadunse med remoulade og ikke lige helt ved, hvad man skal snakke om.
0: Det er tartelettorsdag.
1: Tartelettorsdag, så kan det også være, at man spiser tarteletter, hvis man er til det. Og så ved man ikke, hvad man skal snakke om.
0: Og dagens samtaleemne, det er et, man kun ligesom kan tale om, hvis man har prøvet det eller prøver det lige nu. Og det er faktisk derfor, jeg tager den op, fordi Lasse, hvordan er det at have en baby?
1: Nej, kan vi tale om det?
0: Du har fået et lille bitte spædbarn, der ligger derhjemme lige nu.
1: Det er sådan lidt invaliderende, tror jeg, jeg vil sige.
0: Okay, det lyder fedt. Hvad mener du?
1: Jamen, du kan ikke lave det, du gerne vil lave. Du kan heller ikke få lov at se tv-serier. Altså, der er så mange tv-serier. Jeg kan se fjernsyn, Robinson, jeg kan se Forræder.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor kan man ikke se fjernsyn, når man har en baby?
1: Det er fordi... Det fortæller de jo ikke dig. Før du prøver, de må ikke se fjernsyn. Børn må ikke kigge på tv-skærm. Så du skal vende barnet om, ja. Men det er ikke sikkert, at barnet gider at ligge på den måde, du gerne vil have, det skal ligge på. Og så begynder det at græde, og når det begynder at græde, så er du nødt til at gøre noget. Nogle gange, så kan du ikke få lov bare at sidde ned i din sofa og holde din baby og bare sådan tænke, man tænker, jeg kan kramme den til at holde kæft. Nej, det kan man ikke. Så skal man rejse op, og så skal man gå og vugge. Og nogle gange, så er det ikke godt nok at vugge i armene. Nogle gange skal den ned i liften, og så skal du til at svinge den. Og så tænker du, jamen, du skal ikke svinge den som en form for karusel, vel? Det er jo ikke sådan en karusel, der bare drejer. Jo, det skal være så vildt, som det næsten kan være. Og hvis du stopper, ved du, hvad der så sker?
0: Nej.
1: Så siger baby, og det bliver bare ved og ved, og man tænker, nå okay, kunne det være, det måske var en bøvs, eller kunne det være, det måske var, det ved jeg ikke, noget med maven eller noget. Lad os da prøve at cykle lidt der. Nej, du bliver skidesur. Okay, jeg giver dig sut. Du hader sut. Okay. Hvad skal jeg gøre?
0: Huha. Okay. Det lyder for som om, du lige trængte til det her, faktisk. jeg håber ikke, at...
1: Jeg har ikke sovet i nat, jo.
0: Din frokostpause bliver lige så stor en rant, som det her, det lige var. Ja. Undskyld mig, er det fedt at have en baby?
1: Nej. Det er det ikke. Prøv at høre her. Vi snakkede om det. Sådan, hvis det er, at man... Hvis jeg nu havde nogle venner i går, som havde fået et barn, og jeg så havde været over ved dem og sove, lad os sige, en nat ved dem, mens de havde et barn for 2 uger, så havde jeg ventet 4 år mere med at få et barn.
0: Det synes jeg... Overhovedet ikke betryggende at høre som en 29-årig kvinde,
1: nej.
0: Men
1: det der ur, du har, bare lad det, altså, stop det, det er lige meget.
0: Således opløftet.

Jeg minder dig lige om den konkurrence, som Verdens Bedste Morgen kører i disse uger med Billund Airport. Og du kan altså vinde 2 billetter tur-retur i den her uge til Barcelona. Og det kan du altså i morgen. For at få chancen for at vinde de her billetter, flybilletter, afsted med dig, så skal du sende en sms på nummeret 1266. Så skal du skrive skala mellemrum Barcelona. Og så kan det altså være dig, der bliver ringet op i morgen og skal quizze og svare rigtigt på 3 spørgsmål om Barcelona. Bare rolig, jeg tror ikke sådan, det er alt for svært. Så jeg synes, du skal sende en sms på 1266. Start den med skala mellemrum Barcelona. Så kan det altså være dig, der skal ud og rejse. Du kan.

0: går afholdt jeg lidt af en særudgave af Quiz eller Lakrids, simpelthen bare for at ære den gode Dolly Parton. Men i dag, der er vi altså tilbage med snuden i sporet, og jeg håber, du er klar på at quizze med lige om lidt i Quiz eller Lakrids.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
28: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
29: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
30: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
29: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
31: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
32: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
34: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
35: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
36: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor aflyser både han og dronning Sonja alle deres planer i kalenderen. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og kongens forværrede tilstand har ført til en lille royal folkevandring mod sygehuset i Oslo, for ifølge de norske medier er stort set

0: så er det altså ikke så mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende i dag, siger DMI til BT.
1: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
2: Så er quiz eller lakrids tilbage, og vi skal quiz om popkultur. Jeg håber, du er klar på at gætte med lige om lidt. Men imens du venter, så er der musik om lidt fra Andreas Oddbjerg, men nu skønne Dua Lipa med Dance the Night. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Backstreet Boys. Med en af de mest populære karaoke-sange nogensinde, I Want It That Way, her på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz, det er Lala Chris og Skala FM.
0: Ja, prøv nu at høre her. Vi skal til at quizze, og det handler om popkultur fuldstændig som sædvanligt. Du skal gætte et popkulturelt fænomen. Uha, det er en bred kategori. Ja, sådan er det her i quizzen. Men heldigvis får du 3 hints i løbet af de næste 30 minutter til at gætte det. Halli, hallo. Og hint nummer 1, det lander faktisk lige her nu. Du behøver ikke engang vente på det. Hun fik sit store gennembrud som kun 16-årig. Det er der, vi starter i dag. Og lidt kryptisk vil jeg da gerne indrømme det er, fordi hvad arbejder hun med? Hvem er hun? 16-årig? Og det er også tidligt. Ja, det er tidligt. Kender du til en, der startede sin karriere som 16-årig, så send mig dit bud lige nu. Og det er på nummeret 1266, som det plejer at være. 1266. Start med at skrive Skala, mellemrum, din besked. Og så må du også gerne lige skrive dit navn. Underskriv den lige, så vi kan se, hvem den kloge er. Ej, men det er også fair, hvis det ikke er rigtigt, fordi det er jo kun et hint inde. Og hint nummer 2 er selvfølgelig lige på trapperne. Bliv hængende, og mens du venter, så er der musik nu fra Benjamin Howe og Lucas Graham.

0: Synger jeg ikke godt?
1: Jeg har fået besøg her i studiet af
0: et værre
1: brallerøre.
0: Hej,
1: Anton.
0: Hej, Ditte.
1: Du har fået lov til at være med her under andet hint i...
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg har glædet mig.
1: Det er en stor ære.
0: Det er den største ære. Tusind tak for at invitere mig.
1: Selv tak. Vi quizzer om popkultur her i Quiz eller lakrids.
0: Ja.
1: Og det er jo simpelthen, det betyder, at det kan handle om alt muligt. Det kan handle om kendte, eller musik, eller tv, eller film, sport, politik.
0: Stort som småt.
1: Computerspil. Men hint nummer et, det kom jeg med lige før.
0: Okay.
1: Og det lyder sådan her. Hun fik sit store gennembrud som kun 16-årig.
0: Oh.
1: Og det, nu er det jo vigtigt, at du ikke må sige det rigtige svar.
0: men der er jo mange, der har fået gennembrud som 16-årig.
1: Det er der faktisk, ja.
0: Jeg fik mit gennembrud som 16-årig.
1: Det er rigtigt.
0: Men jeg identificerer mig ikke som en hund.
1: Kan du lige fortælle?
0: Nej, det skal vi ikke ind på.
1: Han var med i X-Factor.
0: tak.
1: ja, det er en kvinde, det her. Men skal vi bare lige videre til det næste hint?
0: Ja, skynd dig.
1: Hun har spillet hovedrollen i en ungdomsfilm fra 2002. Hun er en renaissance-kvinde. Hun kan lidt af hvert, hende her.
0: Var det i 2002, hun så fik sit gennembrud som 16-årig?
1: Nej.
0: Shit. Nå. Ej, jeg er ægte på...
1: Er du det?
0: Ja, jeg er faktisk bare på en...
1: Okay, ja.
0: Det kan være en international, det kan være en dansk, det kan være en indisk.
1: Ja, spændende. Jeg er ret sikker på, det tredje hint, som er lige på trapperne, det nok skal hjælpe lidt på det. Men har man et bud, hvis man er klogere end Anton, så skal man sende det på nummeret 1266, starten med at skrive skala mellemrum din besked, og husk dit navn. Jeg deler shoutouts ud her i programmet. Hallihallo.
0: Jeg bliver i studiet, indtil det tredje hint kommer. Okay. Så skal jeg have lov at gætte videre.
1: Det er en aftale, så lyttes vi ud.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona, send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
6: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Alex Warren med Fever Dream featuring Anton Gattes,
1: ja,
0: som er her i studiet. Hej Anton.
1: Hej med dig.
0: Anton, jeg skal faktisk lige spørge dig om noget. Har du ikke noget med sådan en A, B eller C-quiz?
1: Jo, det kan jeg fandme lort for, jeg har undskyld mit franske.
0: Ja, hvad handler det om?
1: Nej, men i mit program senere i dag, der kan man, hvis man er heldig, vinde op til 2.500 kroner tab i sit lavpris. Hvis bare man er god til paratviden.
0: Det er fedt, det er dyrt at være dansker.
1: Ja, jeg har 5 spørgsmål. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner, tabes i lavpris. Så er det et spørgsmål, om man vil stoppe efter hvert spørgsmål og indkassere sine penge, eller om man vil gamble videre. Og jeg kan jo så lige bruge tiden her på at sige, hvis man har lyst til at være med, så send en sms 1266, skriv skala, mellemrum ABC, dit navn og din by. Så kan det være dig, jeg giver et kald. Når klokken slår 16.
0: Den håber jeg, man fik.
1: Ja, tak.
0: Så sms her i studiet. Og så lad os da ile videre til noget lige så spændende.
1: Ja.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: En udgave, hvor jeg jo allerede er kommet med de sædvanlige 2 hints. Og nu skylder jeg dig simpelthen et tredje. Og vi er i musikkens verden i dag, ikke? For det finder vi ud af nu i hvert fald måske.
1: Kom du lige til at spoile noget der, Ditte? Du rødmer nu, kan jeg se. Det er fedt. Okay. Men det er dejligt, for jeg er helt på bare bund her.
0: Er det fint nok? Okay. Ja. Hun fik sit store gennembrud som kun 16-årig, først og fremmest.
1: Ja.
0: Og dem kender jeg faktisk i hvert fald 3-4 stykker, der har gjort.
1: Ja.
0: Hun har spillet hovedrollen i en ungdomsfilm fra 2002.
1: Ja, og igen, du kommer ikke specifikt ind på nationalitet eller popularitet. Det kunne godt være en C-film.
0: Jeg vil sige, i min indbakke, der er der rigtig meget Miley Cyrus, der går igen, vil jeg sige. Det forstår jeg godt. Der er jo faktisk...
1: Jamen, jeg bliver jo ked af, hvis jeg finder ud af Hannah Montana fra 2002, for så føler jeg mig rigtig gammel. Men det kan jeg ikke lige faktatjekke her.
0: Nej, prøv her. Lad os bare tage det sidste hint her. Hun har været kollega med blandt andet... Christina Aguilera, Justin Timberlake og Ryan Gosling.
1: Hvad?
0: Du må ikke sige det jo, hvis du har et bud.
1: Jamen, jeg er helt blank. Hvem siger du? Christina Aguilera, Justin Timberlake?
0: Og Ryan Gosling, det er noget af en trio, hva'?
1: Jamen, på én gang?
0: Ja, de var kollegaer alle sammen på én gang.
1: Nej, okay.
0: Ja?
1: Ej, jeg er ægte blank.
0: Der er nogen i indbakken, der har regnet den ud, kan jeg afsløre.
1: Er der det?
0: Ja. Og hvis dig, der sidder lidt med lige nu, også vil have dit bud med, så er det altså på 1266. Skriv skala mellemrum din besked. Husk dit navn. For om 2 sangs tid, der skal du have et shout-out. I hvert fald, hvis du har ret.
1: Jeg får ikke noget shout-out i dag.
0: Anton Gattes, mine damer og herrer.
1: Ej, tak. Tak. Tak for den. Ej, hvor du modbydelig.
0: Vi lyttes videre om et par sangs tid, og i mellemtiden musik om lidt fra Albert Heath og... Darlin. Jeg har sagt det forkert i lang tid, så.
1: Tænk Joey Moe. Hey, darlin.
0: Det er et lille ordspil.
1: Ja, tak.
0: Men nu først. Teddy Swims.
1: Ja, tak.
0: Han kan synge for Lose Control på skala. Something.

0: Oh, tiden er kommet til den store finale.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er så dramatisk at kalde det La Grand Finale.
2: La Grand Finale.
0: I quiz eller lakrids, hvor man jo får tre hints i løbet af 30 minutter.
2: Ja, tak.
0: Og i dag har de lyttet således. Hun fik sit store gennembrud som kun 16-årig. Hun har spillet hovedrollen i en ungdomsfilm fra det herrens år 2002.
2: Mm-hmm.
0: Og så har hun altså været kollega med blandt andet Christina Aguilera, Justin Timberlake og Ryan Gosling. Og du har været ikke lige så vaks, som jeg troede, du ville være.
2: Jeg hader det jo lidt.
0: Ja.
2: Jeg er helt på bar bund, fordi jeg synes, det er nogle vage hints, du kommer med til mig i dag.
0: Det skal ikke være for nemt.
2: Nej, men altså, der er mange, der har fået gennembrud som 16-årig.
0: Ja.
2: Der er mange, der har været med i en film i 2002, og der er mange, tænker jeg, der har været kollegaer med Justin Timberlake og Ryan Gosling og sådan noget.
0: Er der egentlig det?
2: Jeg har ikke, men der er sikkert
0: nogen.
2: Men jeg er faktisk altså ved at gå ud af mit gode skin for at finde ud af, hvad det rigtige svar er. Jeg er så utålmodig med
0: det. Der er jo nogen, der har gættet det, kan jeg også. Der er nogen, der er klogere end Mr. Gerdes her.
2: Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på det.
0: Men den første, det er faktisk en genganger. Det er Kim.
2: Kim.
0: Kim, han er sindssygt god til quiz.
2: Kim quiz.
0: Og han stemplede ind hammer tydeligt med det fuldstændig rigtige svar, som er Britney Spears.
2: Britney Spears?
0: Ja.
2: What?
0: Hvordan ved du ikke de her ting?
2: Jamen, forklar mig. Hvornår har Britney Spears været sammen med Ryan Gosling og Justin Timberlake?
0: Altså, jeg ved ikke, om hun har været sammen med
2: ham. Nej, okay. Du ved, hvad jeg mener.
0: Justin Timberlake har hun jo faktisk. Men det var i sådan noget, der hed Mickey Mouse Club, eller sådan noget. Noget Disney noget. En form for raket star karriere klub.
2: Det må jo have været i 90'erne engang, så.
0: Ja, præcis.
2: Start 90'erne.
0: For talentfulde børn.
2: Aha.
0: Der skulle optræde for os alle sammen.
2: Okay.
0: Og det var faktisk der, det hele startede for de fire legender her. Ja. Og så har hun spillet hovedrollen i den film, der hedder Crossroads.
2: Hvor fra 2002.
0: Fra 2002, hvor hun sang I'm not a girl, not yet a woman.
2: Også sandt.
0: Ja.
2: Nå, sygt nok med Britney Spears. Den havde jeg virkelig ikke. Altså, fordi jeg tror også, mange tænkte Miley Cyrus, men
0: ja, det var
2: det er hun ikke gammel nok til, jo.
0: Nej.
2: Miley.
0: Nej. Okay. Og Sarah Larsson samme, den hun er også stemplet ind i indbakken. Prøv her. Tusind tak, fordi du gættede med derude, og fordi du var med, Anton Gerdes.
2: Ja, men altid. Og skud til Kim Quiz. Du er quiz- eller lakridsmester officielt nu.
0: Kæmpe stort. Skal hun ikke give et nummer?
2: Jo, lad os få noget Britney på banen.
0: Det er en af de bedste, Britney synes jeg.
2: Ja. Ja, tak. Åh, ja.
0: Kan du huske musikvideoen, Jørgen?
2: Ja, det kan jeg.
0: Hold nu.
2: Den glemmer man aldrig.
0: En fed musikvideo. Tak, fordi du var med, Anton.
2: Selv tak. Vi ses kl. 13.

0: med sådan en gang Ed Sheeran, så skal jeg altså også til at lukke ned for mit program i dag. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg vil altså give faklen her videre til Anton Gerdes. Han er klar i studiet lige om et øjeblik, så tag godt imod ham. Han er frisk og kæk og i godt humør og godt selskab. Det er nok meget godt, jeg skal til at lukke ned for i dag. Jeg er altså tilbage igen i morgen klokken 9 her på Pinden. Det glæder jeg mig allerede til. Og kan du så i mellemtiden have en rigtig fortsat dejlig torsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
10: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed styrtdykker blandt danskerne. I en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Og det er altså over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor man lige nu holder vejret efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand

0: blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
1: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
2: Klokken er slået 13, og nu er det altså blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og prøv at høre lige nu. Der skal du bare finde volumenknappen og skrue helt op, for vi skal have fat i Olivia Dean. Her, der får du Man I Need.

Puth. One call away. Her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind på den her herlige lille fredag, som jeg jo altid kalder torsdagen. Det er et lille psykologisk spil, jeg har gang i med mig selv, for at give mig selv følelsen af, at vi er tættere på weekenden, end vi måske egentlig er. Jeg kan anbefale det. Det plejer nogle gange at virke, faktisk. Prøv lige nu, der skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hvis du spørger mig, så er hun en af de mest modige artister på den internationale popscene lige for tiden. Hun er ikke bange for at komme med stikpiller til forskellige grupper, forskellige typer. Og en af de typer og grupper, der tit står for skud hos Sabrina Carpenter, det er de her mænd, som stadig ikke i en moden alder helt har fundet ud af, hvordan man skal opføre sig ordentligt. Dem kalder hun for mandebørn, og det har hun skrevet en hel sang om. Her er Sabrina Carpenter og Manchild.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stum. Du vil aldrig blive kun til pøn-pi. Vi kunne smide S for en øndi. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke lad mig vide hvad du bliver. For ser du

Det er det eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og min morgenkollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen er en kvinde, man skal have lidt lang lunde med. Det er efterhånden begyndt at gå op for de fleste af os herude på redaktionen, fordi Louise, hun fucker sgu tit op. Undskyld mig fransk. Hun laver tit dumme og pinlige fejl. Hun kunne fortælle her forleden i Verdens Bedste Morgen, at hun var kommet til at sige noget vanvittigt pinligt til hendes 15-årige søn og hans kæreste, hvor hun pludselig kommer til at smide en meget, meget, meget ikke stueren joke, en sjovfuld en af slagsen, afsted over for hendes søns svigerfar. Jamen, det var helt forfærdeligt. Der ligger en video af hele scenariet inde på vores Instagram, Skala FM. Jeg kan anbefale dig lige at hoppe ind og finde den og få dig et godt grin. Og prøv at så forestille dig at skulle arbejde sammen med Louise Lund hver dag og så høre sådan nogle der historier. Det er jo både rigtig sjovt, men det er også ret tåkrummende nogle gange. Lige her, der får du Harry Styles og den nye American Girls.

0: Taylor Swift.
1: And I'll write your name.
0: Blank Space her på Skala. Om lidt skal det handle om Meta. Mark Zuckerberg og resten af Meta-banden har altså været i retten om rigtig, rigtig mange penge. Du har måske hørt om, hvad det hele handler om. Alt det her med, om de bevidst gør børn afhængige af sociale medier. Og nu er der altså kommet en næsten endegyldig konklusion i retssagen, og den vender vi lige om et øjeblik.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
22: Hvad er Bettinia?
0: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

har måske fulgt lidt med i den her Meta-sag. Mark Zuckerberg og resten af Meta-banden er blevet anklaget og hævet i retten af nogle amerikanske delstater om, hvorvidt de gør børn afhængige af sociale medier helt bevidst, eller i hvert fald vender det blinde øje fra, at det er en risiko. Så nu har Meta altså været i retten, og der er kommet lidt flere kort på bordet, vil jeg sige, fordi Meta har nemlig indgået forlig med, hold nu fast, 29 amerikanske delstater i den her sag om afhængighed. Forliget kan komme til at koste Meta op mod, hold fast, 16,7 milliarder dollars. Det er altså omkring 107 milliarder kroner. De har dog afvist Meta, at skulle have gjort noget forkert, men de kalder forliget for et vigtigt skridt. Og det skal altså først lige godkendes af en domstol, det her forlig, så det er derfor, jeg ikke siger, at det er endegyldigt endnu. Aftalen, de har indgået, den indebærer blandt andet, at brugere under 18 som udgangspunkt får en daglig tidsgrænse på 2 timer, og derefter bliver låst ud af platformene også om natten. De skal heller ikke kunne se antallet af likes og reaktioner på et opslag. Og det hele er jo meget spændende. Samtidig så er de måske meget glade på Meta, fordi deres aktie er steget 0,4%, og det er jo altså rigtig mange penge. Jeg synes, det er rigtig godt, at der bliver sat lys på det her, fordi det er et stort problem. Vores børn og unge, der bliver afhængige af sociale medier, om de ved det eller ej, så bliver de afhængige, og det er jo noget skidt. Så jeg er glad for, om Meta betaler det her for lige eller ej. Jeg er bare glad for, at der bliver sat fokus på det. Det er en vigtig mærkesag. Skal vi ikke?

Det her, det var fra en tid, hvor rap og hiphop ikke kun handlede om store guldkæder, dyre biler og endnu større bagdele. Det kunne også godt være samfundskritisk, og det synes jeg altså er en ret fed tid at kigge tilbage på. Coolio fik du lige her, og resten af kirkekoret Gangsters Paradise lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Vi bevæger os altså lige tilbage til vores eget lille dejlige land her, Danmark. Vi er jo et land, som altså har enormt mange ting kørende for os. Vi har Lego, vi har Mærsk, vi har Novo Nordisk, og så har vi også et nyt band. Jeg siger nyt, de har jo spillet i en del år efterhånden, men de er blevet altså uomtvisteligt Danmarks største lige nu. Og jeg forstår det godt, det er nogle vanvittige tekster, de skriver, nogle catchy rytmer og melodier. Jeg kan heller ikke få nok af dem. Min første koncert med dem var for godt og vel halvandet års tid siden, og det er en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft. Så hvis du ikke har set dem live endnu, så kom i sving, de er virkelig for fede. Her, der får du Apaka og Flue i et spind.

0: Rosier, Too Sweet, her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og det er bare om at blive hængende. For lige om lidt, der skal vi have fat i en af de største stemmer i moderne musik, jeg længe har hørt. Og hvem den kommer fra, det gør dig klogere på lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: På mandag skal vi hjælpe Gitte i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe en kammerat.
4: Det er en af de voldsomme, og vi skal se, om vi kan hjælpe Gitte klokken 5:05.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner. Kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Majusborg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Herhjemme har vi nogle meget våde dage i vente. DMI udvider nemlig varslet om kraftig regn. Vest for Storebælt gælder det nu fra fredag morgen kl. 5 til lørdag eftermiddag kl. 2, mens det øst for Storebælt gælder fra kl. 9 om morgenen fredag frem til natten til lørdag. Regnen vil i de perioder være voldsom, lyder det. Der vil kunne falde mellem 30 og 50 mm regn. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne. I en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Og det er altså over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til formiddag synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
7: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
8: Du landede her til eftermiddag på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg fundet en af de største stemmer i moderne musik frem til dig. I hvert fald, hvis du spørger mig. Han hedder Alex Warren. Lige her, der får du kæmpe hittet Ordinary. Velkommen.
9: Skru op for humøret. Skala.

Rihanna her på Skala. Jeg vil lige minde dig om, at klokken 16, der skød vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du har mulighed for at vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvis du gerne vil prøve kræfter med ABC-quizzen, så kan du allerede nu smide mig en sms på nummeret 1266, hvor du starter ud med at skrive Skala, mellemrum, ABC, og så dit navn og din by, du kommer fra. Så kan det være dig, jeg giver et kald, når klokken slår 16. Det er 5 spørgsmål, 500 kroner per rigtigt svar, og efter hvert spørgsmål skal du tage stilling til, om du vil stoppe og indkassere, eller om du har is i maven og tør gamble videre. Vi lyttes ved i ABC-quizzen.

Forleden i verdens bedste morgen her på Skala, der gik bølgerne altså lidt højt, fordi der var uenighed om, hvorvidt man kan tillade sig at brokke sig over det mad, ens gæster tager med til ens samskudsgilde. Mathias, han havde holdt en fest i weekenden, og han var lidt træt af, at en af hans gæster var dukket op med en glutenfri riskiks-chokoladekage. Og nu siger jeg kage, det er måske også lidt meget sagt, for det var bare knust riskiks overdynget med smeltet chokolade, som så størkner, og så bliver det sådan lidt et miskmask af riskiks og chokolade. Det synes han var sådan lidt en lav bare at sætte. Lasse og Louise kunne egentlig ikke se det store problem i det, måske fordi Lasse er glutenallergiker og ville synes, at det var lækkert, hvis der var sådan et alternativ på kagebordet. Men Mathias, han synes bare, det virkede mærkeligt, og jeg må indrømme, Jeg forstår ham ikke helt. Jeg synes, der virker han lidt snobbet, lidt elitær på en eller anden måde. Altså, hvis folk de kommer til samskudsgilde, så har man da selv bestemmelsesret for, hvad man dukker op med. Har man ikke? Er det, er

Sugar Babes, Push the Button her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og i en tid, hvor nyheder ofte er præget af dårligdom, eller negativitet, eller trusler, eller bekymringer, ja, så faldt jeg altså over en nyhed tidligere i dag, hvor jeg simpelthen bare fik et smil på læben og tænkte, sådan, sådan skal det gøres. Hvad det var for en nyhed, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik. Bliv hængende.

0: Nej!
1: Jo, ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Stru Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stru Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stru Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Everything But The Girl her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi kan godt blive enige om, at når man følger med i nyhederne, læser avisen, ser tv-avisen, hvad ved jeg, så bærer det jo tit præg af, at det er en meget voksen verden, vi befinder os i. Der er mange bekymringer, der er meget alvor, og det hele bliver måske lidt deprimerende nogle gange at sidde og se og læse. Og derfor blev jeg også så hamrende glad tidligere i dag, da jeg faldt over en ret dejlig historie. En historie om, at der er lysere tider på vej, i hvert fald inden for sportens verden. For det viser sig simpelthen, at det nu skal være sjovere for børn og unge at gå til fodbold. I dag der har Dansk Boldspilsunion, altså DBU, præsenteret deres nye udviklingsprogram. Fremtidens fodboldklubber hedder det simpelthen. Og her der er målet, at trivslen blandt børn og unge simpelthen skal øges. Og at fællesskaberne i klubberne skal styrkes. Det skal blandt andet ske ved at gøre hele fodbolden mere legende. Altså ikke så meget konkurrence og opdeling og hierarki, men sørge for, at man ligesom forbinder aldre og niveauer og gør det til en leg at spille fodbold. Og dem, der så vil skyde højt og sigte efter at blive professionelle, det skal de selvfølgelig have lov til. Men man tager ligesom laveste fællesnævner og løfter op i niveau. Det synes jeg simpelthen er dagens solskinshistorie. For jeg kan da huske, da jeg gik til sport som barn, Der stoppede det jo med at blive sjovt, når det blev for alvorligt. Og så stoppede man jo sjovt nok med at gå til sport, fordi det skal være sjovt. Det skal være sjovt at dyrke idræt og løbe rundt på en græsplæne med en masse andre børn og sparke til en læderbold. Det er jo sjovt. Det er jo først, når man bliver professionel, at det pludselig bliver, eller skal blive, rigtig konkurrencepræget, hvis du spørger mig. Så skud ud til DBU. Jeg synes, det er et virkelig godt forslag, I er kommet med i dag.

Jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at min karriere den peakede i fredags, da netop Nick og Jay lagde vej forbi studiet og var gæster her hos mig i eftermiddagen på Skala. Vi snakkede både om deres nye single KBH og også bare om de to gutter fra Værløse, hvordan de går og har det. Der ligger et par videoer op på vores Instagram, Skala FM, som du kan hoppe ind og give lidt kærlighed og fortælle drengene, hvor legendariske det er. Og jeg har også planer om at lægge en ret morsom video op af Nick og Jay senere her i eftermiddag. Så hold også lige øje efter den. Der får du i hvert fald at vide, hvad det første, de gør om morgenen, når de vågner for eksempel er. Og andre sjove ting. Skala FM, Instagram, like, kommenter og subscribe eller alt det der YouTube-sprog, man ellers bruger. Lige nu der skal vi have fat i Teddy Swims med en kæmpe banger. Den her, den hedder Mr. Know It All.

0: Cyrus og Flowers her på Skala. Om lidt, der skal vi have fat i en sang, som jeg vil våge at påstå, alle børn kan synge med på de her dage. Hvad det er for en sang, og hvem den kommer fra, ja, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Infonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv Norwegian.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
27: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
32: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
33: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
34: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret efter den norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Marius Borg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Den norske statsminister har også reageret på kong Haralds alvorlige tilstand. Det gør Jonas Gahr Støre over for VG. Her fortæller han, at han ligesom resten af landet er meget berørt, og han sender sine varmeste tanker til kongen og hans familie. Den norske statsminister har også aflyst sin planlagte rejse til Tyskland i dag. Herhjemme har vi nogle meget våde dage i vente. DMI udvider nemlig varslet om kraftig regn. Vest for Storebælt gælder det nu fra fredag morgen kl. 5 til lørdag eftermiddag kl. 2, mens det øst for Storebælt gælder fra kl. 9 om morgenen fredag frem til natten til lørdag. Vejret vil i de perioder være voldsomt, lyder det. Der vil kunne falde mellem 30 og 50 mm regn. Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til middag synes, at det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
38: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
39: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, hvis du har børn i bilen, så skal du nok finde volumenknappen og skrue helt op, for de kan i hvert fald synge med på den her. Det er soundtracket til Toy Story 5. Her der får du Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

Walk the Moon, Shut Up and Dance her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Glædelig lille fredag. Det er det, jeg altid kalder torsdagen. Det er et lille psykologisk spil, jeg leger med mig selv, og jeg vil egentlig opfordre dig til at gøre det samme. For ved at kalde torsdagen for lille fredag hver torsdag, så føler jeg faktisk efterhånden, at man kommer tættere på weekenden, end man måske egentlig reelt set er. Prøv lige om lidt, der fortæller jeg dig, hvordan du kan blive sendt kvitterfrit afsted til Barcelona ved bare at lytte til din yndlingsmorgenvenner her på Skala.

Vores morgenvenner her på Skala, verdens bedste morgen, har indgået et skønt samarbejde med Billund Airport. Og når sådan noget sker, så er det faktisk mest dig, det kommer til gode. For det betyder, at du i den her uge kan blive sendt kvitterfrit til Barcelona, hvis bare du svarer rigtigt på 3 spørgsmål i morgen tidlig i verdens bedste morgen. Der bliver der simpelthen quizet 3 spørgsmål, og 3 rigtige svar fører simpelthen til en indkassering af en tur til Barcelona. Hvis du gerne vil højne chancerne for, at det er dig, der kan blive ringet op af verdens bedste morgen i morgen tidlig, jamen så er det altså bare om at finde telefonen frem og sende en sms lige nu til 1266, hvor du starter ud med at skrive Barcelona, og så dit navn, og hvor du kommer fra, så kan det altså være dig, verdens bedste morgen. Giv et kald, stiller 3 spørgsmål, og ja, svarer du rigtigt på dem, så kan du godt pakke kufferten. Og så skal du altså bare ned og drikke noget sangria og spise noget lækker tapas.

0: Der er et menneske, der fylder helt vildt meget i medierne de her dage, og med god grund. Men det, jeg blev overrasket over ved det her menneske, det er både, hvor meget hun har betydet for hele verden, men også alle de gode ting, hun har gjort i løbet af sit meget lange liv. Hvem det er, og hvad der er blevet gjort, ja, det gør jeg dig klogere på lige om et øjeblik.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Queen Bee, Beyoncé, lige her med Halo på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er nok ikke gået din næse forbi, at vi for nogle dage siden mistede en kæmpe stemme og en kæmpe stjerne. Dolly Parton har taget afsked med den dødelige verden, og nu er himlen altså blevet en stjernerigere. Og jeg ved ikke, om jeg er enig om det her, men jeg er blevet ret overrasket over både, hvor stort et aftryk Dolly Parton har sat i hele verden, men også fordi, altså, hun døde, og så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til lige at læse op på Dolly Parton og hendes virke. Og jeg er simpelthen blevet så overrasket over, hvor meget velgørenhed hun har været involveret i. Jeg vidste godt, at hun havde et godt hjerte, men nu har jeg lige fundet sådan en tidslinje over Dolly Partons sådan største velgørende organisationer. I 1988, der startede hun det, der hedder The Dollywood Foundation, hvor hun gav $500 til hver 8. klasse, der ligesom gennemførte high school i det her buddy program, som det hedder. Altså, så har hun lavet noget, der hedder Imagination Library, hvor hun hver måned sendte en bog afsted til til børn i Sevier County, fra de bliver født til deres første skoleår. Hun har lavet Dolly Parton Scholarship, hun har lavet indsamlingskoncerter, indsamlingsalbums, My People Fund, altså en kvinde, der kunne have været milliardær i dollars, har valgt at leve livet ved at give væk til andre. Det er simpelthen så smukt. Og det kan man jo også sige, det er jo også hendes arv, hendes legacy, nu efter hun har forladt os, at så er der stadig tusindvis, hvis ikke millioner af mennesker og børn, der stadig får gavn af hendes gode hjerte. Jeg synes simpelthen, det er så smukt.

En dejlig klassiker fra Blue. Her der fik du All Rise på Skala. Og hvis du er lige så tosset med klassikere, som jeg er, så vil jeg lige minde dig om, at vi jo holder 90'er-festen fredag og lørdag aften her på Skala. Det er fra kl. 17 og helt frem til midnat, at vi spoler tiden 30 år tilbage og skyder gang i 90'er-festen, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti. Og du kan jo altså bare sidde og holde en fest med radioen kørende og høre alle de gamle hits og klassikere fra det gode årti. Og samtidig så kan du også blive lidt nostalgisk, kan man sige. En lille opfordring fra mig til dig på den her herlige torsdag eftermiddag her på Skala, hvor vi nu skal have fat i Burhan G og Medina. Her der får du gemt dit nummer.

0: Det er om at blive hængende her på kanalen. For lige om lidt, der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris. Og hvordan du bliver dagens deltager, ja, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik. Så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Du kender guf-knappen fra verdens bedste morgen.
3: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes.
4: Hop ind på Skalas Facebook-side. Der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
3: Vi finder en vinder fredag formiddag.
2: Guf-knappen på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: bedst til prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Marius Borg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Den norske statsminister har også reageret på kong Haralds alvorlige tilstand. Det gør Jonas Gahr Støre over for VG. Her fortæller han, at han ligesom resten af landet er meget berørt, og han sender sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien. Den norske statsminister har også aflyst sin planlagte rejse til Tyskland i dag. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er efter alt at dømme tale om en såkaldt sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vakte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været noget af en sensation. Det ville være første gang i 2500 år. Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
14: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
15: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige om lidt, der skal du altså holde dig klar ved telefonen. Klar til at ringe hen til mig på 72 11 43 00. Vi skyder gang i ABC-quizzen om et kort sekund. Først her Teddy Swims og Bad Dreams.

Vi skal nemlig i gang med A, B eller C-quiz. Lige præcis. Det er altså det her samarbejde, vi har indledt med ABC Lavpris. Og det er altså i den her quiz, du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Det foregår sådan, at vi lige om lidt skal finde dagens deltager. Men først reglerne på plads. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, der kan du vælge at stoppe og indkassere dine penge. Eller du kan vælge at gamble videre og sætte det hele på spil ved næste spørgsmål. Fordi svarer du forkert, så ryger det hele altså på gulvet. Alt hvad du har optjent. Så nu har jeg kun et vigtigt spørgsmål til dig. Tør du tage chancen med mig i ABC-quizzen? Så er det altså bare om at ringe ind. Lige nu. Nummer du gør det på, det er 72 11 43 00. Jeg vil gerne se telefonen i mit studie brænde sammen lige nu. Ring ind. 72 11 43 00. Du

0: Vi her på Skala, vi er i fuld gang med AB eller C-quiz. Og vi skal et smut til vejen nu og sige dag til dagens heldige deltager, Katja. Hej med dig.
1: Hej.
0: Katja, kan du ikke lige hurtigt forklare mig, hvad er det, du til daglig laver?
1: Jamen, jeg går i skole i Esbjerg og er ved at tage social- og sundhedshjælp og uddanne den korte version.
0: Ja, sådan noget, et forløb, hvor man kan spare noget tid, hvis man har noget erfaring i forvejen.
1: Yes.
0: Det er skidesmart jo. Katja, hvad kunne 2.500 kroner tage, hvis et lavpris gør for dig?
1: Jamen, så er der jo mad på bordet både til mig og min datter og min datter far, altså min kæreste også. Så det er jo bare en win-win situation, og vi handler rigtig meget ABC i forvejen, så det vil bare være lækkert.
0: Jamen altså, jeg sidder jo helt og krydser fingre for dig. Men Katja, skal vi så ikke bare springe ud i det? Er du klar til første spørgsmål?
1: Ja, jeg er 100% klar.
0: For lige at opsummere, hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du skal tage stilling til, om du vil gamble videre eller stoppe efter hvert spørgsmål. Og det forpligter jeg altså. Så nu springer vi ud i det. Lad os gøre det.
1: Ja, ja.
0: Første spørgsmål, Katja, det kommer her. Hvilken dansk by har et berømt museum kaldet Aros? Er det A, Odense? Er det B, Aarhus? Eller er det C, Aalborg?
1: Det er Aarhus.
0: Aarhus er... fuldstændig rigtigt, Katja. Okay, allerede her. 500 kroner til ABC lavpris. Den er i hus. Vil du stoppe her og indkassere, eller vil du gamble videre?
1: Jeg gambler videre.
0: Du gambler videre. Hvis jeg ikke lyder overrasket over det, så er det jo altså fordi, at du, mens musikken spillede, sagde, at du er glad for at gamble og spille lidt. Så du er en spillefugl?
1: Lidt.
0: Lad os se, om nerverne de får knækket spillefuglen. Datteren i baggrunden, det er fedt.
1: Okay. Jeg har jo godt sikkert været for sang på før.
0: Du gambler videre, Katja.
1: Yes.
0: Spørgsmål nummer to kommer her. Hvad hedder den orange kat, som ikke kan lide mandage?
1: Er det Garfield, du mener?
0: Hedder den A, Garfield, B, Felix eller C, Tom?
1: Den hedder Garfield.
0: Jamen, det gør den da selvfølgelig. Okay. Hey, Katja. Nu har du 1.000 kroner til ABC lavpris. Stopper du her og indkasserer, eller gambler du lidt?
1: Vi gambler lidt videre.
0: Okay. Jeg kan godt lide det. Okay. Tredje spørgsmål, Katja. Til 1.500 kroner kommer her. Hvilken artist står bag sangen Blinding Lights? Er det A, The Weeknd, B, Bruno Mars eller C, Post Malone?
1: Oha.
0: Blinding Lights. A, The Weeknd, B, Bruno Mars eller C, Post Malone, det, Katja?
1: Så tror jeg, tager B. Det er det, min mavefornemmelse siger.
0: Du siger B, Bruno Mars?
1: Ja.
0: Katja. For pokker da også, altså.
1: Så ved man bare, hvad for noget musik, jeg ikke hører.
0: Ej, det rigtige svar er The Weeknd, Katja.
1: Nå. Ja.
0: Øv. Men hey. Jeg er så glad for, at du turde gamble. Det var spændende. Yeah. Jeg har sved i håndflader nu. Hvordan har du det?
1: Jeg sveder også lidt.
0: Ja, det kan jeg sgu også godt forstå. Men hey, nogle gange betaler det sig at gamble videre, andre gange så gør det jo altså ikke. Men Katja, ikke desto mindre skal du have tusind tak, fordi du var med i dagens ABC-quiz.
1: Selv tak.
0: Kan du have en rigtig dejlig torsdag?
1: I lige måde. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

Jeg må indrømme, at jeg stadig har en lille smule ondt i maven over, at Katja tabte hele på gulvet i ABC-quizzen. Men sådan kan det jo selvfølgelig gå, og man er lidt af en spillefugl. Vi gør det igen i morgen, når klokken slår 16. Og hvis du har lyst til at prøve kræfter med ABC-quizzen, så tøv endelig ikke med at smide mig en sms. Det gør du til nummeret 1266. Start med at skrive skala mellemrum ABC. Efterfulgt af dit navn og by, og så kan det altså være dig, jeg giver et kald, når klokken slår 16. Og så skal du jo vurdere, om du har is i maven og gambler videre, eller om du spiller den sikkert og bare tager 500.000 kroner. Lige om lidt, så hiver jeg Thomas Madvig med herinde i studiet, og så skal vi altså nørde lidt musik. Bliv hængende.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej! Jo, ja.
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, her på Skala, hvor der nu også er et par mandebørn i studiet. Jeg har været ude på redaktionen og hive min kollega Thomas Madvig med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Thomas, du sender aftenradio her på Skala 17-20, yes. Mandag til torsdag, yeah. Og så er du også min yndlingsperson at nørde musik med.
2: Nej, lige måde.
0: Og det skal vi til nu.
2: Ja,
0: vi skal nørde nu.
2: Yeah.
0: Vi skal have fat i Kylie Minogue, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem er Kylie Minogue egentlig?
2: Altså, jeg har søgt den her fantastiske dokumentar, der på Netflix, så der fik jeg meget mere viden om hende, end jeg troede. Jeg tror også bare, så var hun en popstjerne, så var hun skuespiller, så var hun cool. Men hvad er historien? Historien er faktisk i 80'erne, hun skuespillerinde, den australske soap, der hedder Neighbours, der starter med at være en lille serie lokalt i Australien, men som eksploderer på verdensplan, og hun bliver en kæmpe tv-stjerne, den her daglige soap, sådan en meget day-to-day ting, ikke?
0: En sæbe-serie, eller hvad?
2: Ja, præcis. Day-to-day dramaer, ikke?
0: Ja.
2: Og så bliver der ringet fra England, hun bliver inviteret over til det studie, der laver alt popmusik i 80'erne. De laver alle de store hits, Stocking the Waterman hedder de, og de laver I Should Be So Lucky med hende, og så eksploderer hun som popstjerne oven i det her.
0: Ja.
2: Men så pludselig så vender stemningen i England, så fordi du skal ikke komme her og så bare være god til noget.
0: Nej.
2: Så til de vender sig imod, han kalder hende en sminkedukke, der ikke kan finde ud af at synge, men hun smuk er hun, med hvad kan hun ellers? Og
0: ja.
2: Hun får så meget modstand. Så det giver faktisk starten på det fald, hun tager, hvor hun så skal bygge sig selv op igen, og det prøver hun på, men bliver jo tæsket ned hver eneste gang.
0: Ah, det er jo lidt.
2: Det er virkelig en voldsom tur, men så får hun jo hjælp udefra, blandt andet af alle mennesker, Nick Cave. Hvis man ikke ved, hvem han er, så kan der ikke findes et mere cool menneske inden for rockmusik. Han er
0: mørkets fyrste.
2: Mørkets fyrste.
0: Ja.
2: Han kunne ikke være mere ligeglad med, hvad folk tænker. Hvis han kan provokere, så gør han det, men han gør det bare. Han gør alting på sin egen måde.
0: Han er en badass,
2: men han forstår hendes talent,
0: ja.
2: Og inviterer hende faktisk til at lave en sang sammen med hende. Men mere end det, der kommer et øjeblik, hvor Kylie Minogue er i gang med at vinde karrieren rundt, blandt andet med ham, der går ind ligesom, og voucher for hendes kone. Så han inviterer hende med til det, der hedder Poetry Olympics. Okay. Nu taler vi, hvis du tror, vi nørder ting.
0: Ja.
2: Så snakker vi en masse mennesker, der er intelligensmæssigt må ligge på en 1000-skala, som bare sidder og nørder analyser i timevis, mens folk står og læser digte op.
0: Okay, ja. Så det lyder meget elitært også på en eller anden måde.
2: Præcis. Men og Nick Cave er jo selvfølgelig vært for det her, fordi han er også lidt i den elitære zone, kan man sige på nogen måde. Han inviterer Kylie ind til at læse en af hendes største gamle hits,
0: ja,
2: som et digt. Og føler, at publikum elsker det. Skal vi prøve at høre, hvordan det lyder?
0: Jo, prøv.
2: Det er I Should Be So Lucky.
0: Fyr løs.
3: Thinking you could be mine. Everyone knew that she was
2: fucked. Sådan, ikke? Så har du, altså, og hun siger, I should be so lucky. Og nu kommer det sjovt, når hun så siger det til det publikum, I should be so lucky, så er sangen sådan her. Lucky, lucky, lucky, lucky, lucky.
0: Ja.
2: Yeah. Lucky, lucky, lucky, lucky. Men publikum tager imod hende, og virkelig forstår hende, og ser hende, og
0: griber hende i det.
2: Griber hende i det,
0: ja,
2: og det er et
0: smukt
2: fantastisk øjeblik. Og herfra, så vinder hun karrieren, eller det er i hvert fald en del af det, hvor hun vinder karrieren rundt. Jeg synes, man skal gøre sig selv tjenesten og se dokumentaren, hvor også forholdet til Michael Hutchins er indover, og hvordan hun pludselig ender med at være to gange Grammy-modtager for kæmpe hits. Ja. Et af dem skal vi høre nu, og altså hvad er sådan et good on you? For
0: det er det underdoggen, eller popstjernen, der blev underdog, som så genopbyggede sig selv til massiv succes.
2: Og så er hun bare så sympatisk.
0: Ja, det virker hun i hvert fald også til, og så synger hun jo magisk også. Her, der er Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head.

Er jeg den eneste, der forestiller mig Mads Mikkelsen danse jazzballet på en havnekaj, omringet af studenter med en flaske bobler i hånden, hver gang jeg hører den her sang? Det håber jeg ikke, for det var jo soundtracket til den i øvrigt fantastiske film Druk. Lige her, der fik du Scarlet Pleasure og What a Life på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og der skete noget ret vildt i fredags. Måske du allerede har opdaget det. Men der lagde to legender vejen forbi studiet og besøgte mig her i eftermiddagen på skala. Nick og Jay kom simpelthen forbi og snakkede og hyggede med mig. Jeg var rigtig nysgerrig på nogle ting. De har spillet ny sang på gaden, sådan lidt ud af det blå. Den hedder KPH, og den skal vi høre lige om et øjeblik. Men jeg var rigtig nysgerrig på, hvorfor pludselig lave en hyldest til den by, de er fra? Altså, hvorfor har de ikke gjort det i løbet af deres 20 år lange karriere? Næsten 25 år lange karriere. Hvorfor lige nu? Og til det svarede de bare, at jamen, København for dem, det kan jo være, hvor end man lige er fra. For mig, Aarhus, måske for dig, Kolding, Esbjerg, Odense. At byer bliver ved med at åbne sig op, jo længere du er omkring dem. Og det synes jeg var en ret smuk tanke, at jamen, man bliver nok aldrig rigtig træt af ens hjemstavn. For man det kan godt være, at man tager væk nogle år, men når man så kommer tilbage måske 10, 15, 20 år senere, så er det en helt anden by, men der er måske stadig samme sjæl i. Jeg synes, det var rigtig, rigtig smukt, og det er også et vanvittigt fedt nummer, Nick og Jay har fået lavet her. Der ligger et par videoer på vores Instagram, skal jeg lige flagge for, hvor du kan gå ind og høre meget mere om, hvad Nick og Jay havde at sige, da de var forbi studiet hos mig. Lige nu, der kan du bare finde volumenknappen og skrue rigtig godt op. Her der er de med KBH.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17 her på Skala, og det betyder, at Thomas Madvig, han er ved at blive en ret utålmodig mand. Han kan næsten ikke vente længere med at bære dig godt igennem din lille fredag aften med en masse fed musik, og lur mig om ikke også, der er et par nostalgiske fun facts. Så jeg synes, Thomas, han nu skal have lov til at bære dig godt igennem torsdagen. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes og er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Men Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på Matas.dk.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel.
0: Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. I Norge holder man stadig vejret, efter det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er forværret og meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er derimod tale om en sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vakte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været en sensation. Det ville være første gang i 2500 år. Det bliver en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, så skal du måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger Dermi til BT.
10: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
11: Velkommen ind for i varmen. Sikke en smuk torsdag. Nyd det mindste varme. Det er alt, hvad jeg har at sige. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig til at score om for de skælermør med masser af den gode musik. Lige om lidt skal det handle om kuldegys. Her først Alex Warrens Fever Dream. Rigtig hjertelig velkommen til.
12: Skru

Din sang er brugt ekstraordinært lang tid på, fordi for Ed Sheeran, så er det at skrive sang nærmest et job, der går op i nogle timer. Måske en halv dag, hvis han går ekstra amok i det. Men den her sang tog over 3 dage, og det er nemlig ret usædvanligt for Ed Sheeran, der normalt skriver sang meget, meget hurtigt. Men han følte sig omkring den her sang, der følte han simpelthen, at den var for speciel og for vigtig en sang til at tage chancer med. Og det er fordi, at det er en sang, som handler om at blive seriøst lysten over sin meget lækre elsker, som så giver ham kuldegysninger, altså shivers. Inspirationen til sangen, hans frue, Sherry Seaborn, som han begyndte at date tilbage i 2015 og giftede sig med 4 år senere. Og nu bliver vi ved de smukke, måske ikke ligefrem ægteskaber, men til gengæld venskaber. Fordi venskabet, der opstod mellem Jonah Blacksmith og brødrene, altså Thomas og Simon Alstrup og Mick Des, det blomstrede nemlig under toppen af poppen i 2024. Nu er det kommet til en sang, altså venskabet er mundet ud i en sang, der er kaldt et dansabelt high five til alle, der tør hvile i sig selv. En kærlig hyldest til den befriende forskellighed. Her er Saw You Dancing. Jeg havde

0: Chaka, en drøm om et menneske, fik du her på Skala FM. Fik du hørt verdens bedste morgen i morges? Hvis ikke du gjorde det, eller hvis du gjorde samme resultat, synes jeg, du skal glæde til, at vi skal have en rapport fra vores hemmelige agent, manden vi har placeret i studiet sammen med de to andre værter, med den opgave, skriv en rapport, kom ind i studiet, giv den til mig af verdens bedste lytter. Hvad foregik der i morges? Lasse er klar med dagens rapport. Det er aldrig kedeligt, til lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi hjælpe Gitte i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe en kammerat.
3: Det er en af de voldsomme, og vi skal se, om vi kan hjælpe Gitte klokken 5:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
6: Du er nu nummer 127 i køen.
7: Nej, ring hellere til Struer Energi eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Usher, eller som Ludacris kalder ham, Usher. Usher. Jeg kan ikke sige Usher. Ja, okay. Yeah, fik du lige her på Skala FM. Han er nybagt far. Han er vendt tilbage efter både sommerferie og barsel. Og heldigvis for det, Lasse fra Verdens Bedste Morgen, er jo også vores mand, din og min mand. Fordi vi har jo givet ham opgaven. Kan du ikke lige tage nogle noter? Kan du ikke lige komme med din oplevelse af, hvordan det var at lave Verdens Bedste Morgen med Louise og Mathias i morges? Så det er jo aldrig kedeligt, for Lasse har nogle ret skarpe og klare og tydelige holdninger til ting, som nogle gange strider ud. Og det gælder også, når det handler om hans medværter og deres præstation i morges. De har fået tæsk i løbet af ugen, men Lasse, har det også været en slem torsdag morgen?
1: Jamen Thomas, det har faktisk ærligt talt været en ret fin torsdag, men ja. Selvom at det har været en god torsdag, der ikke har været så meget, der er jo altid et eller andet, jeg kan sige om de to, fordi det er Louise og Mathias, vi taler om. Der er altid fejl, når det handler om dem. Og vi kan starte i, hvad liker vi quizzen? Altså, Louise, hun taber den. Det er ikke så overraskende, egentlig. Hun er bagud 4-1. Ja. Men hun gør noget, hvor jeg tænker, det er sgu lidt taberagtigt. Hun slutter af med sådan en form for enetale, hvor hun siger, ja, Mathias, det kan jo godt være, at du får en 4-1, men det er jo sket før, at jeg lige indhenter dig sidst på måneden.
0: Okay.
1: Det er bare sådan, vi har to gange tilbage. Ja. Efter 4-1. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej.
1: Der ser man sgu dum ud. Det må man bare sige, Louise lærer til.
0: Ja.
1: Og så ved vi jo også, at Louise, hun har ikke lært klokken endnu.
0: Nej.
1: Selvom hun er over 40. Jeg tror aldrig, hun lærer den.
0: Nej,
1: i hvert fald.
0: Det tror jeg ikke.
1: Klokken 10 minutter i 9, der siger hun 10 minutter i 7. Ja. Det er svært. Og så laver hun sådan en rigtig fræk en, hvor hun er meget, meget i tvivl om, hvad klokken er. Klokken 23 minutter i 8. Så det bliver sådan en S-lyd, sådan en... Klokken den er 23 minutter i 8. Ja, Louise, vi har luret den. Du kan ikke klokken.
0: Nej.
1: Og ved du hvad?
0: Nej.
1: Det er sgu fint nok. Hvad skal man også bruge klokken til om morgenen? Man har jo ikke travlt der.
0: Nej, Lasse, det er du fuldstændig ret i. Hvad skal vi da bruge den til? Ikke fordi vi skal nå noget eller på arbejde eller noget andet vigtigt. Men jo, jeg synes også, det er fair, at du ligesom anerkender nu, som jeg har prøvet at lidt sige til dig. Louise er måske nogle gange under for talblind, i hvert fald urblind og udtaleblind, og kan måske ikke lige huske, hvor hun er og hvad hun skal sige i et øjeblik. Men altså, det, sådan er Louise. Til gengæld, så er du klar med skarpe meninger om det. Så altså, på den måde, så er jeg faktisk glad for, at Louise og Mathias og Mathias og du, Lasse. Fordi så er der noget at tale om, eneste gang du kommer med de her fantastiske rapporter. Og Lasse, tak for rapporten.

to år siden, der fejrede de 10 års jubilæum for det her, deres allerstørste hit. Så i år kan de så fejre 12 års jubilæum for sangen, som de også kan fejre har opnået over 1 milliard streams på Spotify, og 2 milliarder streams i alt på alle platforme sammenlagt. De måtte dog ændre deres navn for til at starte med. Kan jeg da også godt huske, da jeg hørte den her sang, der hed de Envy, men det blev ændret til Nico & Vince, og så tænker man, hvorfor? For det var i forbindelse med deres pladekontrakt for at undgå i USA særdeles at blive forvekslet med andre kunstnere, og så havde jeg sådan lidt tænkt, hvem hedder ellers Envy? Så er der et japansk band, der hedder Envy. Det tænker jeg måske ikke er sådan et hardcore screamo-band. Det kan ikke være dem, de er bange for at blive sammenlignet med. Så er der Envy, en engelsk rapper, aktiv britisk hiphopartist. Aldrig hørt om. Så er der Envy, en østrisk født, engelsk-baseret drum and bass producer. Tænker heller ikke lige det ham. Så er der Envy the Rapper, som er en hiphop-kunstner med base i Danmark. Og så er der den amerikanske DJ Envy. Kan det være ham, de var bange for at blive sammenlignet med en amerikansk DJ og radiopersonlighed? Jeg tænker sådan ikke, altså, den kunne de godt have overtaget. De kunne godt være dem, der var mest kendt for at hedde Envy, men de gjorde, hvad der skulle til. Am I wrong, fik du lige her på Skala FM?

0: Stadigvæk en smuk sang, det kan vi vel alle sammen være enige om. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Du fik den lige her på skala af 5. Hvis jeg nu siger, lav en Britney, hvad tænker du så det er? Og jeg tænker, de fleste, der følger med i hvert fald hendes optræden på Instagram, vil mene, det er nok noget tosset. Men jeg vil gerne vende tilbage til, hvordan man laver en Britney om et øjeblik. Bliv lige her, hvor du er på Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Du kender guf-knappen fra verdens bedste morgen.
3: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes. Hop ind på Skalas Facebook-side, der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
4: Vi finder en vinder fredag formiddag.
2: Guf-knappen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
7: Hos Biltema.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Gori træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. gør det enkelt.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: I Norge holder man stadig vejret, efter det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Herhjemme offentliggør politiet nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er derimod tale om en sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vakte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været en sensation. Det ville være første gang i 2500 år. Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, ja, så skal du altså måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
25: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
26: En smuk torsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Hvis man laver en Britney, barberer man så alt håret af? Danser man skørt på Instagram? Jeg skal fortælle dig lige om lidt, hvad det betyder at lave en Britney. Her er først George Ezra's Budapest. Velkommen til aftenen.
27: Skru op.

Synes du, hun lyder forkølet på den her sang? Så er det faktisk tilfældet. Hun havde lidt influenza og var i øvrigt i rimelig dårlig humør, da hun skulle ind og indsynge sangen. Hun var blevet lokket af sine venner, sine producervenner, til at komme ind og synge sangen. Og Robin S. var før det her kendt som en, eller ikke kendt, men gjorde sig mest i at lave R&B. Stille, soulfuld musik. Og så var der nogen, der sagde, men vi har det her, du skal prøve af. Og hun skulle overtales til det. Hun var ikke meget for det. Og den dag, hun skulle ind og indsynge den mod sin vilje, der havde hun også influenza. Så den her lidt vrede udskilning, lidt nasale stemme, den kommer faktisk af lidt influenza. Krydder med lidt vrede. Robin S. Show Me Love fik du her på Skala FM. Nu vil jeg gerne lige dreje opmærksomheden et par timer tilbage. Der hørte jeg ABC-quizzen hos Anton Gerdes eftermiddagen her på Skala FM. ABC-quizzen går ud på, at vi sammen med vores gode venner ABC Lavpris har en konkurrence, der hedder ABC-quizzen, hvor du bliver kontaktet, ringer op, eller du ringer ind til Anton i eftermiddagstimerne, og så er du med i en konkurrence, hvor du får op til 5 spørgsmål, der hver rigtig besvarelse er 500 kroner værd. Det er vigtigt at sige, at man kan stoppe og skal stoppe, når man føler sig sikker eller usikker nok, fordi hvis du tager 2 spørgsmål og svarer rigtigt på, så er du 1000 kroner i banken til at bruge i ABC, men hvis du svarer forkert på det tredje spørgsmål, så falder alle pengene tilbage i puljen, så det gider man selvfølgelig. Det skete jo for Tanja, eller Katrine, undskyld, jeg kan ikke huske, hvad hedder, undskyld for det, som var med i dag. Ej, hun fik de 2 første rigtigt, og så kom spørgsmålet med The Weeknd, som var ham, der havde lavet The Blinding Lights, men det var ikke det, som der blev gættet på, og så faldt alle pengene til jorden igen. Jeg tænker, at du skal prøve at være med. Alt, hvad du skal gøre. Send en sms 1266, skriv Skala, ABC og dit navn, og måske det dig, som får opkaldet fra Anton Gerdes lige her på Skala FM, og så kan du vinde 2500 kroner, op til 2500 kroner, må jeg hellere sige, til vores gode venner hos ABC Lavpris.

0: Harry Styles' American Girls. Elsker stemningen i den her sang her. I øvrigt dedikeret til hans tre venner, inspireret af dem, der blev gift med amerikanske piger. Det tænkte han, det skal der laves en sang om, og heldigvis for det. Om lidt så skal det handle om en sang, der bruger sætningen Pull a Britney, altså lave en Britney. Skal vi lige finde ud af, hvad det går ud på om et øjeblik her på Skala? Det tror jeg nok, vi skal.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
2: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
1: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
2: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
1: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
2: Du kan stoppe, når du vil.
1: Eller satse og gå videre.
2: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
1: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
2: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Coldplay, A Sky Full of Stars. Du er på Skala FM. Og nu skal det handle om at lave en Britney. Lave en Britney. Går man amok? Klipper man sig skaldet? Dater man en flot fyr, der hedder Justin Timberlake? Danser man skørt på Instagram? Hvad betyder det at lave en Britney? I den næste sang, du skal høre, der laver hun faktisk, har hun sætningen I pull at Britney. Og så tænker man sådan lidt, hvad betyder det, Lola Young? Og så kan man jo sige, altså, der er jo måske en reference, der kunne være til den offentlige opfattelse af Britney Spears meget omtalte og mange personlige kampe. Men det er en måde at sige på, at lige mister den lidt, altså kontrollen. Måske lidt øjeblik med følelsesmæssig ustabilitet, men det er også okay, siger Lola Young, for livet kan være udfordrende. I sang bruger hun udtrykket til at erkende, at hun ikke altid er perfekt og har øjeblik af sårbarhed, ligesom den offentlige opfattelse af Britney Spears er en gang imellem, kan vi sige det sådan. Vi laver en Britney sammen med Lola Young her med Messi på Skala FM. You know.

behøver da slet ikke tage til Portugal. Ikke den her uge i hvert fald, hvor sommervejret har været tilbage og kramme os. Men nu om lidt, så vender det ryggen til os og efterlader os med regn. Wow, dare you. Jeg håber, der må være nogle flere dage næste uge med den her slags vejr. Det kan vi i hvert fald lige krydse fingre for. Vi var et smut til Portugal sammen med Benjamin Hav, men ikke den rigtige Portugal, fordi Benjamin Hav bruger bare Portugal som en metafor. Det kunne ligne ham, den poet. Den skøre poet. En metafor for en stor følelse og en flugt fra virkeligheden. Og så indrømmer han selvfølgelig, at han aldrig nogensinde har været der. Til gengæld, så er vi her på Skala FM lige nu sammen med Rima og Selena Gomez. Calm down.

0: Medina. Det kan være sang om dig og mig. Vi to, vi hører nemlig sammen hver eneste aften her på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om nogle andre, jeg elsker at lytte på hver eneste morgen. Verdens bedste morgen, det skal handle. Det er en historie, der måske ikke er for sarte ører. Lad os bare sige, nej, det er den ikke. Og specielt ikke for dem, der ikke kan lide at høre ting, der kan ske for børn. Det er sådan, jeg har det. Jeg har regler for thrillers og alle mulige andre ting, jeg elsker at se dem. Det må bare aldrig gå ud over et barn. Det gør det lige om lidt i en historie, du skal høre. Det har noget med en piratfisk at gøre. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
12: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: I Norge er der stadig stor bekymring efter, at det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. I morgen rammer voldsomt vejr Danmark med både kraftig regn og torden. Og er du boligejer, er der god grund til at passe ekstra på. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer til at rense afløb, tagrender og nedløbsrør, inden regnen rammer. Ting i kælderen bør også løftes mindst 30 cm over gulvet. Og tag de ting, du er allermest glad for, ud af kælderen og ind i hjemmet. Det kan nemlig begrænse skaderne, hvis vandet trænger ind. Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, så skal du måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
17: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
18: En smuk torsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. I den her time skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Og så skal du lige om lidt høre, hvor slemt det kan gå, hvis ikke du holder øje med dit barn, når der er en piratfisk i nærheden. Her først Olivia Deans Man I Need. Velkommen til aften.
19: Skru op

Mark Morrison, Return of the Mac lige her på Skala FM. I morgen er det The Return of verdens bedste morgen. Og i morges, der var der en historie, som altså, jeg holdt vejret, fordi... Altså, nu skal du høre det lige om 2 sekunder, men jeg er sådan et... Der må ikke ske barnet noget. Altså, og jeg bliver sådan helt... Jeg bliver helt bekymret. Der sker heldigvis ikke så meget, som man kunne frygte. Men lad os lige sarte sjæle. Specielt dem, ligesom jeg, der er ekstremt følsomme over for små børn, skal jeg måske lige...

0: skru ned for radioen nu.
1: En lille treårig dreng, lad os kalde ham Theo, vandrer rundt.
2: Ja.
1: Han kommer hen til en lille dam, og han ser, at der er nogle fisk ned i den der lille dam.
2: Ja.
1: Og så tager han sine små, fine fingre ned i vandet.
2: Ej.
1: Og så sker der jo simpelthen det, at en af piratfiskene ikke har fået nok at spise den dag.
2: Nå.
1: Altså den her lille dreng forbi sin blomme af sin indfinger.
3: Ja, det er helt ærligt. Så hold dog øje med dit fucking lorte.
0: Rolig nu, Mathias. Måske så kan vi lige lege, vi et øjeblik var lidt forsigtige omkring det faktum, at der var en piratfisk i den der dam, og så kunne der stå piratfisk i vandet. Ikke en treårig kan lide at skille det alligevel, men you know what I mean. Der skete heldigvis ikke noget alvorligt med det barn. Han slap med skrækken. Hvis du gerne vil slippe med, kan man sige, noget meget bedre end skrækken, nemlig to flybilletter til Barcelona, så skal du lytte rigtig godt med lige nu. Hvis du sender en sms til 1266, hvor du skriver Skala, Barcelona og dit navn, så kan det være, det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig. Og hvis det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig, så gælder det om at være god til at... din paratviden om Barcelona skal i hvert fald pusses af, for du får tre spørgsmål om Barcelona. Svarer du rigtigt, så vil vores gode venner og samarbejdspartner fra Billund Airport Center to billetter, to retur til Barcelona. Du sætter selv datoen, tænker jeg, og så skal du bare ned og nyde storbyens varme og sol og magi. Send en sms nu til 1266 Skala, Barcelona og dit navn. Jeg håber, du vinder. Hey!

0: Rasmus Seebach og søn, Spriker, en smuk sang. Og lige om lidt, så bliver det smukt for din selvtillid. Du vil få et boost af den, fordi det vil godt for dig, at du godt kan gætte et årstal ud fra ledetråd og store hits fra lige præcis det år. Lige om lidt skal vi lege 10 minutters tidslomme. Jeg kommer til at fodre dig med musikalske hints fra David Guetta og Sia, Adele og Justin Timberlake. Og overskrifterne på din ledetråd, de inkluderer navne som Susanne Bier, Lars von Trier, Nicolas Winding Refn og Robbie Williams. Lyt med om lidt og vær med til at gætte årstal.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi. Så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

det er ikke en sang, der handler om at få hjælp til at gøre målene derhjemme. Det handler om det modsatte, at få hjælp til at ødelægge et forhold. I had some help, Post Malone og Morgan Wallen her på Skala FM. Hvor vi nu skal i gang med at gætte årstallet sidste gang. Den her uge i hvert fald, velkommen til 10 minutters tidslomme. Jeg har legnet nogle ledetråde op, og det betyder, at jeg kommer til at fortælle dig om nogle af de allerstørste begivenheder, skandaler, store ting, der er sket det her år. Og så får du også musikalske ledetråde, de store hits for året. Skal vi ikke bare gå i gang med at starte uret? Og det starter så nu. Velkommen til 10 minutters tidslomme. Det her, det er året, hvor Susanne Bier gør Danmark stolte til Oscar-uddelingen. For der får hun nemlig The Oscar for bedste ikke engelsksproget film for filmen Hævnen, eller som den hedder på engelsk, In a Better World. Så er det også året, hvor at tabloidavisen... Man skulle tænke, at tabloidavisen News of the World stod for at præsentere skandaler for os alle sammen. Det er over, de involverede i den største skandale selv. De blev nemlig afsløret i at aflytte stjerner, og vi snakker ingen var heldige her. De aflyttede Prince Charles og de store skuespillere, som ikke vidste, hvorfor det var, at de vidste, hvor de havde været og var klar, hvor de var, selvom de var på hemmelige rejser. Men det var simpelthen, fordi der var aflytning af telefoner. Og det ender med et kollaps, fordi de bliver nemlig rimelig meget hævet i retten for det her, og så må de lukke den her grænseløse sladervis. Så jeg vil nok også lige nødt til at fortælle dig... Jeg må ikke fortælle dig tre ledtråde. Jeg har lovet at holde det til to, men jeg elsker historien. Jeg elsker bare historien om lille Holger. 3-årige Holger. Holger Krav. Han var alt, hvad vi tænkte på i 24 timer, fordi han er i Tranum Klitplantage med sin familie. Og pju, så er han væk. Vi ved ellers sammen, hvor hurtigt en 3-årig kan løbe, men Holger, han havde lige lidt mere i benene end alle andre, for han var væk. Og der er panik. Hele Danmark holder vejret, fordi hvor er lille Holger blevet af? Efter et døgns tid, så bliver han fundet gående rundt i god behold. Altså bare, han var helt fin. Han var bare sådan et, how you doing? Ja, man kan lige se det for mig. Men heldigvis alt endte godt i 24 timers dramaet om søde 3-årige Holger Krav. Det var nogen, og lidt ekstra af de ledetråd, der skal hjælpe dig imod med at gætte et årstal. Nu får du en musikalsk ledetråd, den kommer fra David Guetta sammen med Sia. Den hedder Titanium. Kan du huske året?

Adele, Rolling in the Deep. Det var et kæmpe hit det år. Jeg prøver for dig til at gætte, for jeg er nemlig halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme lige her på Skala FM. Hvis du lige har tændt, så skal du overhovedet ikke blive bange, for nu kommer der nogle kæmpe ledetråde. To ledetråde mere, to af de største begivenheder for året og et kæmpe hit. Du skal nok komme i mål. Det foregår i Cannes. Det ene øjeblik, så er vi ikke så stolte over at være dansker, det næste øjeblik, så er vi rimelig stolte igen. Men det er selvfølgelig Lars von Trier. Vores ballademager i dansk film. Han kan ikke holde sig. Han er filterløs til festivalen. Han holder en pressekonference for den film, der hedder Melancholia. Og på en eller anden magisk måde, så for Lars von Trier, jeg tænker, at det er sin øjeblik af kedsomhed. Han tænker, nu siger vi lige det her. Han forstår godt Hitler, siger han på et tidspunkt, og det... Det vil jeg bare sige, det ender med en bortvisning for Cannes Film Festivalen. Og det selvom han var med i konkurrencen om den gyldne palme. Så synes jeg, vi skal vende blikket en anden vej. For det øjeblik, hvor man bliver stolt over, hvad dansker helt, helt vildt stolt. Fordi den, der faktisk slipper afsted med en pris fra Cannes Film Festival, det er Nicolas Winding Refn, som vinder prisen for bedste instruktør på baggrund af den helt fantastiske film, der hedder Drive. Og når ja, så er der lige den der med Robbie Williams. Take That er i Danmark. Fansene går amok. To koncerter spiller de. Udsolgt. Yay! Men nej, fordi efter koncert 1, så er Robbie på et eventyr. Ja, det er ikke helt sikkert, hvad han har ledet. Men lad os bare sige, det ender med, i hans forklaring, en dårlig kebab, som gør, han får maveforgiftning, og de må aflyse deres anden koncert i Danmark. Det har bare været den dårligste kebab i historien. Ja. Men hvis man ser de dokumentarer, der findes omkring ham, som faktisk er ret gode, så ser det ud, som om han havde andet kørende i sit liv end en dårlig kebab, der kunne give mere forgiftning eller gøre ham ud af stand til at optræde. Det skal jeg ikke spekulere i. Vi elsker jo Robbie alle sammen, ikke? Men perfekt var han dog ikke. Tænk, der var 40.000 fans, der tænkte, vi elsker dig slet ikke lige nu, Robbie. Det var de største ledetråde, synes jeg, for det år, du skal komme frem til. Det er samme år, hvor Justin Timberlake, han kigger sig i spejlet og udgiver den her, der hedder Mirrors.

Justin Timberlake Mirrors, din sidste musikalske ledtråd i aftenens og ugens sidste udgave af 10 minutters tidslommen. Året, hvor Susanne Bier modtager en Oscar for Hævnen. Året, hvor Lars von Trier bliver bortvist fra Filmfestivalen i Cannes. Året, hvor Nicolas Winding Refn genvinder Danmarks ære ved at få prisen for bedste instruktør for filmen Drive. Robbie fra Maveforgiftning tænkte at aflyse deres anden koncert i Danmark. Lille Holger bliver væk 3 dage i Tranum Klitplantage, men bliver fundet igen heldigvis i god behold. Skal vi bare komme frem til det her år, der er sket ret meget i 2011. Nu synes jeg, vi skal skynde os tilbage til fremtiden sammen med Ariana Grande. Den her sang kunne man tro handlede om en kæreste, hun gerne ville væk fra, men det er faktisk også en sang til de fans. Og den offentlighed, der er gået lidt for langt i at shame hende på forskellige måder, den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: kender alle sammen sådan en, ikke? Han sidder der og ved det hele. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, lige på Skala FM. Nyd nu resten af den her smukke, dejlige, måske blæsfulde, men stadigvæk smukke torsdag aften, den her sidste sommeraften, i nogle dage. For det er sådan noget med, at vi nu skal have vandet nogle planter. Vi skal have gødet jorden, så den kan blive lidt våd igen, og tingene kan stoppe med at støve så meget. Og så håber jeg krydser fingre for, jeg er meget optimistisk, at vi får noget godt vejr igen i næste uge. Skal vi ikke blive enige om det? Gør vi bare. Ha' nu en fortsat smuk og dejlig torsdag aften, og pas godt på dig selv og dine.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: På mandag skal vi hjælpe Gitte i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe en kammerat.
4: Det er en af de voldsomme, og vi skal se, om vi kan hjælpe Gitte klokken 5:05.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hey, kom til Kalle nu.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: I Norge er der stadig stor bekymring efter, at det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. I morgen rammer voldsomt vejr Danmark med både kraftig regn og torden. Og er du boligejer, ja, så er der god grund til at passe ekstra på. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer til at rense afløb, tagrender og nedløbsrør, inden regnen rammer. Ting i kælderen bør løftes mindst 30 cm over gulvet, og tag de ting, du er allermest glad for, ud af kælderen og ind i hjemmet. Det kan begrænse skaderne, hvis vandet trænger ind. Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller i et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, ja, så skal du altså måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: bedre.
1: Skru op for humøret i aften.
2: Skala FM.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur... eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
19: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
0: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
0: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala FM.
1: Du kender guf-knappen fra verdens bedste morgen.
2: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes.
3: Hop ind på Skalas Facebook-side. Der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
2: Vi finder en vinder fredag formiddag.
1: Guf-knappen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Du er nu nummer 127 i køen.
7: Nej, ring hellere til Struer Energi eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey! Kom til Gala nu.
8: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Sunes Multiservice.
21: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
21: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
0: Det er Sune.
22: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
22: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: turister. Det er bedste prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Lyt til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi hjælpe Gitte i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe en kammerat.
2: Det er en af de voldsomme, og vi skal se, om vi kan hjælpe Gitte klokken 5:05.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel.
0: Ingen jazz, bare nogle super dage stak med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
23: Replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Skala FM.
1: Du kender guf-knappen fra verdens bedste morgen.
2: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes.
3: Hop ind på Skalas Facebook-side. Der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
2: Vi finder en vinder fredag formiddag.
1: Guf-knappen på Skala FM.

0: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.